Наше радіо. Знай наших.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, душувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: знай наших.
1: Але чомусь я знову тут, у тебе спалі серед ночі.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо. Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

наше радіо. Лише до.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш «Наше радіо».
2: «Наше радіо».
1: «Знай наших».

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Святковий двіж на нашому радіо.
1: У співака Павла Зіброва був день народження, і йому подарували песика. Боже, він був такий щасливий. Така велика коробка була, і він її відкриває, а там маленький песик.
2: А песик собі... пару сантиметрів, так?
1: Да?
2: Блін, мені не подобається, коли тварин дарують, чесно. Ну, бо ти вона повинна наче сама тебе знайти, знаєте. Ви повинні переглянутися один на одного, зрозуміти, що це ваше, і прям взяти самому купити.
3: Ну, слухай, я частково з тобою згоден. Я в дитинстві на Новий рік не знав, що батькам подарувати. Пішов в зоотовар і купив черепаху. І вона ще там тиждень, я її кормив, ховав. Коротше, потім мені, я її коли подарував, батьки говорять, ой-ой-ой. Ну, пояснили, що так не робить, не можна, але це ж собака, це ж взагалі.
2: А думаю, потім ви її випустили в річку, так, вона сухопутна.
3: Ні, вона, до речі, прожила у нас там дуже 100
1: років.
3: Багато. 100 років, так, досі 100 років. Живе.
1: Слухайте, ну, собаку, до речі, яку подарували Павло Зібров, назвав Джесі. А я вже чекнула, звісно, в інтернеті. Порода німецька овчарка. І Джесі – це ім'я англійського походження, яке означає «дар Божий» або «благословення».
2: Так, тоді все зрозуміло.
1: Так, якщо вірити популярним описам імен собак, то Джесі зазвичай уявляють як дружню і ласкаву. То буде зі всіма артистами, яких Зібров кличе на шашлик дружити.
3: Клас. У мене, до речі, я з дитинства була собака Джесі, французький бульдог. Тому я знаю, що перетворюється любов до тварин. В те, що ти її постійно хочеш потіскати, залюбити. І готуйте, ребята, терабайти пам'яті, тому що будете фоткати її щосекунди. А ще я думаю, що такий, як Зібров, ще й пісню про неї напише.
2: А прикинь, ти Зібров свою пісню переробить про Марину?
3: Про Марину? А давайте я йому слів парочку накину. А ну, Саня, давай, наруби. Собака, собака, а не якась кошака. Тебе чекав я довгих 70 літ. Тепер з тобою 6 ранку разом будемо ходити в туалет. І

0: От я думаю, якось так було б.
1: Це у мене такі о 6 ранку під вікнами співають.
2: Це клас.
0: Собачники, да, оце.
1: А я от загуглив, до речі, скільки можуть коштувати щенята німецької вівчарки. Без документів від 5 до 8 тисяч гривень, з документами від 15 до 30 тисяч, а елітні від 30 до 60.
2: О, це ж по конкурсам їздить, да.
0: Друзі, а це ж все не серйозно. Треба собачок брати з притулку. Ви бачили, скільки зараз під час війни потребує собак притулку?
1: Дуже багато, згодом. Але дарованому коню в зуби не дивляться. Неважливо, де ви взяли тварину, головне любити тваринку, любити її такою, яка вона є, бо ми несемо відповідальність за тих, кого приручили.
2: Так, да, кажуть, домашні тварини, до речі, сходять на своїх хазяїнів, схожі.
0: Да,
2: так що чекаємо, поки в Джесі вуса виростуть.
0: Я так і думав.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
1: Реклама.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tower Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tower Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті Tower Media UA.
6: Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Моя дама, моя дама, біда дама, танцювала.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо.
11: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті.

жити. Жодної битви не виграла, кохання з війною зрівнявши, а ти сама себе із дому вигнала, у душу нічого не

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стали відомі три найпопулярніші професії з зарплатою понад 30 тисяч гривень.
2: Ой, точно.
3: А такі які ж найпопулярніші професії?
1: Ну, які? Журналістика, інженер з програмного забезпечення, це IT, начальник зміни в промисловості, це тих, хто організовує робочий процес.
2: Слухайте, так моя професія досі найпопулярніша.
3: А, блін, мені здається, що ще рано дітям обирати професію самим. Ну, я от бачив статистику, тільки 34-39% українців працюють за спеціальністю.
2: Ага. А що, так проморозилися? Я говорю, моя професія досі популярніша, всім пофіг.
1: Ми думали, тому
2: що я журналіст. Ребята, на секундочку. А хочете я похвастаюся, як я обирав професію?
1: А, ну, давай.
2: Батя казав, в школі майже не вчився я. Я говорю, хорошо, що є така професія, як журналістика.
1: Так.
2: Хоч туди можеш поступити, тому що тільки треба писати і розмовляти. Все.
3: Ой, а мої батьки взагалі думали, що я буду банкіром. А я подивився на своїх хрещених, да, і такий, ну, бухгалтера, такі вроді солідні люди. Пішов на бухгалтера, у мене не один дебіт з кредитом не зійшовся, сказав, ребята.
1: Да, мені тато завжди казав, слухай, ніякого співу, обираєш нормальну професію і відправив вчитися на вчителька української мови. І який же він був правий.
2: А я от знаєте, що придумав? Прикольно було, якби на вступній компанії була розподільна така шапка.
1: Ти, як в Гаррі Поттері?
2: Ну да, ти її вдягаєш, а вона тобі каже, куди тобі треба йти вчитися. Типу, бачу, ти вже 3 роки користуєшся одним і тим самим пакетиком. Екологічний факультет, негайно.
1: О, або, бачу, ти вчора о 2-й ночі сперечався в коментарях про те, чого не знаєш. Юридичний факультет.
3: Або так, бачу в тобі дар. Ти можеш проспати 12 годин і все одно бути

0: Сонним? Це медичний. Досліджувати природу цього феномену.
1: А я про себе придумав. Знаєте що, купив чіпси по акції, потім три дні про все цим хвастаєшся, йдеш на фінансовий кредит.
2: Ага, або така шапочка каже, бачите, кожного літа обіцяєш почати бігати? Спортивний факультет, там таких багато.
0: Або це, ти жодного разу не читав інструкцію, але все одно збираєш меблі. Інженерія, молодець.
2: Да.
1: А я опять таки про себе придумав. Знаєте що, якщо вмієш майстерно відігравати, що маєш купу справ, а просто не хочеш нікуди йти, то це актер.
2: Або якщо ти можеш по погляду мами зрозуміти її настрій, ідеш на психологію.
1: Ой-ой-ой.
0: Цікаво, дуже цікаво. Ти вже п'ятий рік не знаєш, ким хочеш бути. Ласкаво просимо на факультет політології. Там теж розберетесь походу.
2: Блін, жаль, що шапки немає у нас такої. Але я так скажу, навіть якщо ви обрали собі професію, а вона вам не до душі, друзі, її завжди можна поміняти.
1: Ну, або на радіо всім місця хватить.
0: Це як в тому анекдоті.
1: А ну.
0: Сину, ти ж 5 років вчився на економіста. Так. І ким працюєш? Баристою. А економіка де? А я вже порахував, що кава вигідніша.
1: Так. Владик, тобі на факультет гумориста.
2: Анекдотознавство.
0: Ясно, комік.
1: Слухайте, друзі, а напишіть нам в батьківський чат, чи працюєте ви за спеціальністю, і як ви обирали свою професію. Поділіться, будь ласка.
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть їх нам на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Охолодження, обігрів,
5: очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Наше радіо.
4: Мене ніхто

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Співак Олександр Пономарьов вперше показав свою дівчину, і вона на 17 років за нього молодша.
2: Тю, так а чого ти так дивуєшся? У моїх хрещених різниця в 9 років, і живуть, люблять один одного, все у них добре.
3: Слухай, ти нам вчора розповідав про 11 років, сьогодні скажи. Це не така вже й мала різниця.
1: Так, я теж думаю, що це 11 років, це дуже велика, і 17 років велика, ну 9, теж велика, я
2: думаю. Знаєте, але я постійно от бачу, що завжди засуджують, коли старший чоловік чомусь. А коли старша жінка, то для суспільства це норм чомусь, я от не розумію.
3: Так це не норм, це супер, досвідчена жінка, все покаже, все розкаже і навчить.
2: Тут не поспориш.
1: Так, а прикиньте, як взагалі Олександр Пономарьов показав її всім. Він, значить, виставив фото, там, де він сам, Пономарьов, Дідзьо, Комаров, і ще якийсь їх спільний знайомий. Ну і ось ця дівчина
3: Пономарьова. Ну вони там всі одягнуті?
1: Да.
2: Та, Соня, це все плітки. Я бачив це фото, їм давно вже приписують роман, але вона ж його концертна директорка.
1: Да? Так, а на що тягнути тоді свою концертну директорку на день народження, а? Друга, а?
3: Ну,
1: а що,
3: смисі, здрасте, так вони ж працюють разом. Він на концертах частіше, ніж дома. От зараз її не поклич, вона образиться, і все, всі концертики закінчились.
1: Це не так працює.
2: Це ж на кожній тусовці є отака парочка, знаєте, яка всім каже, та ні, у нас нічого нема, ви що прикал, він друг мій. Насправді вже рік як зустрічаються. Але от як понять, як вичислить таких от?
3: Та, Владик, що як понять? Легко, коли тільки вона сміється з його тупих жартів. Це по-любому парочка.
1: Або постійно підсипає тільки йому їсти, нікому більше, тільки йому.
3: Да, або він дивиться, з ким вона там переписується в телефончику, так от, підглядає, підглядає.
2: О, це знаєте, що коли перша бачить, що він напився вже.
1: Да.
2: Ой, уже веселий ход.
3: Ні, він ще не напився, а вона вже його стопорить. Що каже, щоб цього не було. Да.
1: Або коли особисті речі довіряють тільки одне одному. Ти мій телефончик потримай, ти мою цепочку потримай.
3: Ну так, да, це ж тоді багато спільних історій.
1: Да. Може бути. О,
2: так. Або коли грає якась романтична пісня, і вони дивляться одне на одного.
1: Ага,
2: типу,
1: ага.
3: По злому.
1: І запрошують танцювати інших, а дивляться одне на одного.
3: Або, я думаю, вертаються додому разом. З заходу уходять разом за ручку, такі тю-тю-тю.
1: Ні, ну тоді точно мутять, якщо разом поїдуть.
2: Друзі, знаючи наших зірок, то вони всі такі таємничі завжди, а потім раз і фотки весільні.
1: Ну що, будемо чекати вже, як то кажуть, офіційна інформація тепер від Олександра Пономарьова.
3: Та не буде ніякої інформації, Соня, не накручуй.
1: Та буде. Давай поспоримо, що точно скажуть, що вони пара.
3: Тю, ну давай, давай, Владик, розбий. Ану.
2: Давайте. Опа.
3: Ой, розбив. Та не телефон розбий. Ой.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте, Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік, 28 червня, Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо. Наше радіо.

0: Каша.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за горбом, мій тутас.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше

0: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
0: На нашому радіо.
3: Ну що, друзі, добрий ранок.
4: Доброго раночку. Ну що, друзі, екватор тижня чи що?
3: Я ще не бачив стільки людей, котрі радіють прямо всереді ось так.
5: Так ось одного побачив.
3: Так, друзі, ще два робочих дня, окрім сьогодні.
5: Так то вже не рахується. Головне до середи дотусуватися, а потім ці дня вже такі.
3: Потім вже в четверг це вже середа маленька п'ятниця, четверг трішки менша п'ятниця, так?
5: Це вже справжня п'ятниця.
3: Ага, я понял.
4: Але приємно, звісно, визнавати, що сьогодні пів тижня вже пройшло, ще пів тижня залишилось, і все, і знову вихідні. Нам наша колега, до речі, включила сьогодні маленького свого знайомого, який співав «Завтра буде шашлик, завтра буде шашлик».
5: «Завтра буде шашлик». А я так засумував, що він сказав не сьогодні, а завтра.
3: Це ж я і скину.
5: А це ти, твої голосові?
3: Це ж я маленький.
5: Понятно.
4: Ну що, вриваємось в цей день, друзі. Пропоную прямо зараз послухати свіжий випуск новин від нашої колеги Лілі Гончарук. А там про те, що залізничники кличуть в подорож. А в яку? Давайте почуємо.
3: Давайте поїдемо.
0: Новини на нашому радіо.
6: Вітаю, студії «Наше радіо». Лілія Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про те, як минула ніч окупанти били по Харківщині. У Балаклії загинула жінка, пошкоджені приватні будинки, магазин, були пожежі. Наслідки дронової атаки усувають досі. У Кривому Розі нині день жалоби за мирними жителями, які загинули під час вчорашнього обстрілу по підприємству. І про Києво-Печерську лавру завершили аварійно-відновлювальні роботи в Успенському соборі, який постраждав через російський обстріл в ніч на 15 червня. Рятувальники облаштували тимчасовий дах, аби зберегти святиню від дощів. Продовжують працювати теплові гармати, які використовують для осушення внутрішніх приміщень собору. Про наші зарплати. Мінімальна має зрости майже до 10 тисяч гривень. Більше українці отримуватимуть з наступного року. Нині ж мінімальна перевищує 8600. А щодо кошторису, його зазвичай погоджують у грудні. Про технології. Легше знайти потрібне у Львові зможуть місцеві та гості. Тепер працює застосунок «Місто», де доступні рух транспорту, парковки, графіки відключень, укриття. Також є прогноз погоди і туристична мапа. Зараз розробники працюють над розширенням застосунку. Зокрема, додадуть онлайн електронний квиток. І на сам кінець залізничники кличуть в подорож. Літній паровозний вікенд розпочинається у найближчі вихідні. Вирушать по Гайворинській вузькоколійці. Пасажири зможуть помилуватись краєвидами Поділля. На кінцевій зупинці можна скуштувати традиційні страви і дізнатись про старовини міста залізничників. Також для зручного доїзду до Гайворону додадуть вагони з сполученням з Києва, Львова та Одеси. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
7: Реклама.
8: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
7: Реклама.
2: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
9: Літо спека, а мені так холодно, бо ти так далеко.
4: Це вокал, на який ми заслужили цього тижня.
3: Прям так холодно?
5: Опозорився. А тепер лучше розкажу про погоду, щоб не так було стидно. По всій Україні буде помірно спекотно. У більшості областей очікується ясний безхмарний день. Лише на півдні країни місцями пройдуть дощі, з чим? З грозами. Під час яких можливий навіть град і сильні пориви вітру. Але стопчики термометрів практично по всій країні покажуть плюс 25, Плюс 30 градусів.
4: Ти оце казав про прориви вітру, я ж задумалась, зараз літо чи ні, а потім про температуру повітря.
5: Так, да, буде грати плюс 30. Треба брати. Але, ребята, у столиці буде ясно, температура повітря в день плюс 28.
4: Ну, слухайте, жарко, реально. Прокидаєшся і розумієш, що жара капець. Ну,
5: слухайте, ви про жару, ви, може, якісь чули якісь шкандальчики нові, плітки якісь цікаві?
4: Та тільки ранок почався. Якісь
3: я плітки. Ще нічого не чув, да.
5: А от я вже знаю одну історію, ще й зіркову, пов'язану з ким? Солей Поляковою.
4: Солей Поляковою? Що, новий скандал?
3: А що ж там таке?
5: А, от розкажу за парочку хвилин.
4: Ну, давай.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Буде ти кльова, як Оля Полякова. Ну а що такого? Хочу жити, як Полякова.
2: Ти що, крінжі захотів?
3: А що ви так дивитесь? Співати почав?
1: Ребята, ви що не чули? Побачив трет, що Оля Полякова планує випустити трек «Не закохана, а п'яна».
3: А десь я вже таке чула. Це що, колаба за Маргалієвою? В неї ж є пісня «О, я не п'яна, я просто закохана».
1: Та й цьому і прикол. Це не колаба і не крадіжка, як зараз модно казати, надихнулась.
2: Ой, Оля останнім часом в такі новини потрапляє. То з Єфросиніною, то це тепер. Точно п'яна, на тверезо таке не зробить.
1: Ні, ну слухай, так це ж супер, завдяки їй шоу-бізнес живе своїм життям. Це окремий від творчості, ні, від Олі?
3: Ну,
1: де вона відпускає себе, не стримує ні в чому, і у неї тепер же ж новий псевдонім, сайт-проект «Зеноги».
3: І що тепер, це ідея права?
2: І що, тепер просто... будуть шльопати в шльопках?
1: Ні.
3: Та ні, ну використовувати пісні чужі, ну це так собі. Хай співає як «Небесний смарагд» тоді, або як у Дорофєєвої, зовсім не кохаю.
2: А от якщо серйозно, Маргалієва може подати в суд на Полякову за те, що вона використала такі ідеї? Ні?
1: Та, звісно, може, але потім інтерв'ю вийде з її чоловіком Поляковою, і Вадик там все розкаже.
3: Та ні, ну тут хіба тільки що назва, а пісні ж геть різні. Ну, от, до речі, от було б прикольно, знаєте що? Якби самі пісні в суд ходили, оце було б цікаво.
2: Я вже уявляю, прикиньте, ось такий судовий процес. Десь у Дарницькому суді шоу-бізнесу оголошується розгляд справи 2026. Позивач пісня «Не п'яна, закохана», відповідач пісня «Не закохана, а п'яна».
1: Пане суддя, мене безпідставно перевернули до гори дригом. Я майже рік пояснювала людям про кохання, а вони взяли і всі мої старання на смарку.
2: Так, всім стати. Свідками у справі сьогодні будуть Ігор Козловський, Віталій Кондратюк. Вони як ніхто знають, як це сваритись через пісню. Пісні вам надається останнє слово. Пісні. Отак, давайте. Пісні. Вам надається останнє слово. Чи скажете ви щось на свій захист?
1: Так,
2: пісня Маргалієва. Почнемо з вас.
1: А що я можу сказати? Мене на всіх святах співають.
2: Пісня Полякової, а ви?
1: А я ще не вийшла. А про мене вже всі говорять.
2: Так, без сварок в залі суда. Вирок такий. Визнати обидві пісні правими, бо кожна жінка хоча б раз у житті проходила обидві стадії. Не п'яна, закохана. Не закохана, точно не закохана, налити ще. І закохана, але не п'яна.
1: Слухайте, Владіку треба всудити про це.
3: Точно. Степа гарний суддя, Владік. Та слухайте, я думаю, що вони ж обидві жінки мудрі, і Маргалієва, і Полякова. Вони 100% викрутять і зроблять із цього шоу. Тому чекаємо спільний трек.
2: А кому сьогодні?
1: Ого, нічого собі. Розмовляти в один голос.
2: А давай разом, давай разом.
1: А кому сьогодні теж доведеться викручуватися?
2: Давайте дізнаємось в нашому ранковому гороскопі за 4 хвилини. У мене трішки більше.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Ще 5 хвилин назад я відчував себе як маленький хлопчик, а потім вирос до зірок, бо побачив гороскопчик.
2: Ну давайте розказуй вже тоді.
1: Овни. Це у нас Віктор Бранюк, мама Ріка. Ви відчуєте більше впевненості та емоційного спокою з коханою людиною.
3: Оце важливо, з коханою людиною відчувати спокій, а не емоційні качелі.
2: Сьогодні середина тижня, зробіть собі підстоп на кохання.
1: Знайдіть собі кохану людину. Угу.
2: Так, тельці, серед них у нас Олександр Терен, Василь Вірастюк. Ваш спокій сьогодні допоможе не тільки вам, а й тим, хто шукатиме підтримки.
3: А що сьогодні всі такі спокійні?
1: Ви так спокійно скажете, вибач, я тобі не поможу.
3: Близнюки, серед них Валерій Харчишин і Велбой. Цей день допоможе вам зрозуміти, наскільки далеко ви можете, ви вже, точніше, просунулись по кар'єрі.
1: Це як, це по зарплатні буде видно, інтересно?
2: Це з понеділка по середу, типу.
1: Як ви просунулись вже до середи, ще 2 дні, і можна з нуля починати. Раки, серед них Іван Наві, Віталій Кличко. До вечора багато робочих питань стануть набагато зрозуміліші.
3: Ну, ясно, що до вечора.
2: Ви зранку щось не зрозуміли, так?
1: Це 5 хвилин до фініша, скажете. А, я понял, завтра зробимо.
2: Так, леви, середних.
1: Середних
2: у нас сьогодні Олександр Пономарьов і Сергій Жадан. Ваше вміння знаходити підхід до людей допоможе швидко згладити гострі кути.
1: Так.
3: Сьогодні підходите, значить, до шефа і кажете, анушка, давай я тобі погладжу.
1: Ану, давай тебе щось лиште. Піджаку
3: та ні, так не кажи. Не кажи.
1: Давай я погладжу.
3: Діви, серед них Денис Йоксден і Альона Маргалієва.
1: А що ж там?
3: День сприятливий для наведення порядку у фінансових питаннях.
1: О, хорошо, Владик, коли
2: повернемо гроші. Закриваємо
1: кредитні ліміти. Відкриваємо це ще. Так, Терези, серед них Дар'я Білодід, Анатолій Анатолійович. Після подій цього дня ставлення оточуючих до вас почне змінюватись на краще.
3: Цікаво, що це там у вас за події такі.
2: Шепнув, мабуть, там, да? Так, Скорпіони, це у нас Парфінюк, Ярмак. Ви поглянете на складну ситуацію ширше і зробите висновки, які стануть вам у нагоді.
3: Класно, коли люди вміють робити висновки.
1: Ні, знаєте, як глянуть на ситуацію ширше? Отак от очі отут от за куточки берете і розтягнуть.
2: Ні, да просто підійти з іншої сторони і подивитися.
3: Або так, о, стрільці, серед них Соня Купенко, це я, і Євген Клопотенко, це я. Він. Сьогодні на вас може чекати відверта розмова, якої ви зовсім не планували.
1: Ой,
3: будь ласка, давайте без відвертих.
2: Приходить дружина, ой, у мене для тебе сюрприз, 2 полосочки, да?
1: Сьогодні дружина, чоловік,
3: Владик, це дуже класно, коли приходить дружина і каже, в мене 2 полосочки.
2: Дуже класно, да.
1: Якщо ви одружені, це класно. Так, Козероги, репер Хас, Андрій Хливнюк. Кілька питань одночасно вимагатимуть вашої уваги у творчих ідеях. Ух ти, якось синхронно. Це ви кілька питань зробили?
2: Кілька, я по сардинам більше.
1: Да, я теж, до речі.
2: Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. До кінця дня з'явиться відчуття, що ви впевнено рухаєтесь вперед.
3: О, добре, що не назад.
1: До кінця дня, оце ви що, цілий день будете сумніватися в цьому?
2: Та, ну, ви будете рухатись в цей момент, Денис.
3: Риби, серед них Оля Фреймут. Ви переконаєтесь, що довіра у стосунках набагато міцніша, ніж здавалося.
1: А як ви це переконаєтеся?
3: Як то кажуть, довіряй, но провіряй.
1: Знаєте, може, квіточки
2: вона
1: подарують.
2: Підходить і каже, у мене для тебе є тест.
3: Та, блін, Владик, що в тебе сьогодні все з тестом?
2: Ні, просто кажу, що це тест в плані якийсь.
1: НМТ, Владик, даєш? Так, і гороскоп для всіх. День покаже, що навіть непрості теми здатні зближувати людей.
3: Це 100%. Тому сьогодні говоріть одне з одним, наговоріться.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
0: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
11: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
12: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Да, від такої спеки не врятують ні дерева, ні кущі. Що там, скоро вже дощі?
3: Дуже скоро. По всій Україні буде помірно спекотно. У більшості областей очікується ясний і безхмарний день. Лише на півдні країни місцями пройдуть дощі.
2: О.
3: Ще й з грозом.
4: О.
3: Ще й можливий
4: город.
3: Ще й сильний вітер можливий.
2: Все, що я люблю.
3: Але стовпчики термометрів практично всюди покажуть плюс 25, плюс 30 градусів.
2: Mm.
3: В Києві сьогодні буде ясно, температура повітря в день плюс 28. Опадів поки що не очікуємо, але будьте не готові.
4: Слухайте, ну така погода жарка, причому ще з ночі. Так спати жарко, просто прокидаєшся посеред.
2: Що посеред?
4: Посеред ночі.
3: Посеред ліжка.
2: А може якісь методи, хто знає, як спати, щоб не було спекотно?
3: Я знаю. Можу поділитись лайфхаками.
4: Давай. Поділися за 3 хвилинки з нами, да?
3: Давайте, поділюсь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.
1: Наше радіо.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні почалася справжнісінька спека. Нарешті можна ходити роздягнутими, красивими.
2: Ага, але я навіть цього не помічаю. Бо все не висинаюся за того, що вночі парілка вдома. Прокидаєшся о третій ночі, бо весь потний.
3: Так, Владік, треба спати з відкритим окном, без трусів, але одну ногу обов'язково під одіяло, щоб контролювати, знаєте, це температуру тіла. Ага. Боже, якщо, щоб не було ні спекотно, ні холодно.
2: Ой, ага. Слухай, Денис, я і так сплю голий, але щось не дуже допомагає.
1: А я саме та людина, слухайте, яка влітку спить під одіялом якраз. Але от загалом, якщо говорити про те, чи довго буде спека в Україні, то до кінця червня буде плюс 30 в середньому. А от уже в липні буде навіть плюс 38.
2: То це можна буде, можна буде на вулиці яйця на сковородках.
3: Можна буде, я не знаю, ходити на пляж, не в душ купатися, а на річку, напевно.
1: До речі, так.
3: Блін, а це ж тепер кожен з нас переживатиме оці всі стадії прийняття. Знаєте, це перша стадія заперечення. Та ну не так же і спекотно, піду вікошка відкрою і не буде.
2: Ага, а потім друга стадія гнів. Настільки злий, що постійно перевертаєш подушку на холодну сторону.
3: О, це класика. Слухайте,
1: а третя там яка торг, здається, да?
3: Да.
1: Це коли ти знаходиш компроміс, одна ніжка під одіялом, інша на зовні. Mm-hmm.
3: А наступна, знаєте яка?
1: Ні, не
3: пам'ятаю. Вона у нас всіх є. Депресія. Нічого не допомагає. Від кондиціонеру холодно. Без нього спекотно.
2: Да, ай, потім ай. І вже і фінальна стадія прийняття. Ладно, посплю мокрим, вранці все одно в душі.
3: Ні, все одно вранці на роботу. То
1: якщо ти мокрий і спиш, то не йди в душ. Але насправді, слухайте, щоб уникати цих стадій, треба знати, що робити вночі, коли спекотно.
3: От
1: є декілька порад. Наприклад, не допускайте проникнення сонячного світла в приміщення протягом дня.
2: Ну це що треба, які ж це штори треба купити?
1: Да,
2: треба заклеювати все.
3: Картонкою забити.
1: Так, картонка. Зробіть сквознячок або в різних кімнатах вікна повідкриватися, щоб дуло. Потім спробувати готувати їсти, наприклад, і включати плиту або зранку, або ввечері, щоб не напарювати приміщення. І якщо вже капець, то змініть місце для сну.
3: Під'їзд.
2: В іншій квартирі спать.
1: Так,
2: там, де є кондиціонер.
1: Владик,
3: дивився тіктоки, ці як вони, лайфхаки називаються.
1: Так.
3: Берете два пакета з холодною водою, наливаєте, зав'язуєте їх на бантик, щоб

0: Вони такі от з різних сторон звисали. І на голову собі чіпляйте, як навушники. Щоб у вас два зліва пакет і справа пакет лідяної.
1: Це ти таке бачив в
0: TikTok? Це я таке робив.
2: Це із тих лайфхаків.
0: Я ж так сьогодні на роботу прийшов і просто не бачив. Я зняв.
1: Так холодну воду, так?
0: Холодну лідяну.
2: Ті лайфхаки, там де треба подушку в морозилку, так, і так далі. Головне тримати голову холодною, щоб змогти пограти з нами в нашу гру і виграти. Бо це ж наша гра «Давай доспівай». В ній треба продовжувати класні українські пісні.
0: Тому, друзі, якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, охолонути трішки, так, швидше напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
1: 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
3: Шоу на нашому радіо.
0: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик.
2: Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний.
1: Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
3: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу. Застосування на інвестиції та розвитку лікарам. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Вставай, доспівай» на нашому радіо.
1: Ой, вже нервуюсь, бо починається наша гра «Давай, доспівай».
2: А я думаю, що ти спотів прям.
1: Та ні, у ній треба продовжувати класні українські пісні.
3: А з нами вже на зв'язку Анастасія з Запоріжжя. Добрий раночок.
2: О, це ж ваша землячка.
1: Це наша землячка, да. З Денисом. Добрий ранок.
4: Доброго ранку.
2: Настя, доброго раночку. Денис поділився, що ви держслужбовець. Нам дуже приємно, що з нами грають такі люди.
1: Солідні люди, так.
2: Да.
1: Ви хоча б там нам скажіть, що можна казати, що не можна.
4: Все можна, не хвилюйтесь.
3: Як у вас настрій, розкажіть, як погода в Запоріжжі?
4: Ой, жарко, тепло, дуже тепло.
1: Скажіть, ви на набережну вже їздили?
3: Так, на річку ходили вже?
4: Ходили, ми собаку прогулювали.
2: У вас собака є, та ви що, яка порода?
4: Хердер.
3: Сервер, о,
2: нічого собі. Це прям
3: серйозно.
2: Ну, слухайте, я в держслужбовця і не очікувала, що буде якась інша порода.
1: Типа нічого хохо.
3: Без подільків,
1: да?
3: Обійдемося. Ага.
2: Настя, ще Денис сказав, що у вас
3: двоє
2: є
3: діточок.
2: Хлопчик і дівчинка, 14-12 років. Слухайте, а вони між собою сваряться, б'ються? А ну, кажіть чесно.
4: Дівчинка хлопця більше ображає.
3: О, так от.
1: Да, я розумію. Старші
3: сестри, вони такі. У нас на роботі та сама ситуація. У нас Соня тут.
1: У нас Соня просто старша сестра для нас.
2: Ну як ви мирите їх? Поділіться лайфхаками.
4: Уходжу.
2: Щоб не бачити.
1: Ви молодець.
4: Показательне виступлення.
2: Клас. А відпустку плануєте якось?
4: Да, звісно.
3: А ви сказали, що ви у вас приватний сектор, то який в приватному секторі відпустки? Там же ж завжди робота знайдеться.
4: Від приватного сектора теж треба відпочивати.
1: Ну, тут я згоден.
3: Зрозуміло. Ну, давайте тоді відпочинемо зараз, повгадуємо пісні. Ви готові? Ми вам будемо пропонувати правильні варіанти, або неправильні, а вам треба обрати.
4: Добре, дякую.
1: Тоді починаємо. Гра почалась.

0: варіанти. Зрозуміє мене.
1: Або я зранку таке страшне.
2: Або щось таке миле, не смішне.
0: Що обираєте?
3: Перший.
0: Перший.
1: Давайте перевіримо.

0: ви все зрозуміли.
1: Яка ви молодець.
2: Один бал у вас вже є, Настю, рухаємось за другим.
3: А там ростуть апни, в лісі за буревом, і тут так трапило.
0: Варіанти. По життю не будь козлом.
2: Або бути нам разом.
1: Або
4: бути нам разом.
1: А третє, ви хочете перейти? Або дорогу перейшла сусідка з пустим відром.
0: Ну, ви вже варіант обрали.
2: Так що, Настя, визначайтеся, той подумай.
4: Бути нам разом.
2: А ну, давайте перевіримо.
3: Так трапило, бути нам разом.
2: Ай, клас.
1: Ми вас вітаємо.
2: Ви ще і так заспівали в ноти. Ви теж службовець співачка, чи що?
0: Ну, а
4: як?
1: Так впевнено забрали 2 бали, так просто вирвали.
0: Ну, а зараз заспівайте привітання всім, кому бажаєте.
4: Ой, вітаю всіх наших колег зі святом держслужбовця. Дівчатка, ви в нас просто супер, наш відділ просто супер. Бажаю вам натхнення. Бажаю вам творчості і скорішої перемоги нашій країні.
2: Настю, ми вас теж вітаємо зі святом. Нехай ваша робота дається вам легко з нашим радіо. Дякуємо вам, що ви нас слухаєте, і дякуємо за привіт.
0: Дякуємо.
2: Вітаємо з перемогою.
1: Дякуємо.
5: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
6: Хрум кого хочу, і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
8: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
9: Поїхати б зараз до моря.
10: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
5: Ти слухаєш. Наше радіо.
12: Наше радіо.
5: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. У більшості регіонів сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. З вогнем треба бути обережним. За декілька днів в Україні розігріє до 36 градусів тепла. Нині хто збирається у Францію, Іспанію, країни Західної та Центральної Європи. Найближчими днями там температура сягне понад 40 градусів. В Україні сьогодні маємо на півдні і центральних областях до 32 тепла, можливі короткочасні дощі і грози. У більшості областей вдень до 29 тепла. В тимчасово окупованому Криму знову гаряче. Моніторингові канали пишуть, що вибухи лунали протягом усієї ночі. Попередньо під ударом була Сімферопольська ТЕС і електропідстанція у Севастополі. Місто залишилось неструмленим. Про безпеку наших учнів в Ізюмі на Харківщині побудують підземну школу. На одній зміні одночасно за парти зможе сісти понад 1000 дітей. Загалом до кінця цього року на Харківщині планують облаштувати 30 підземних шкіл, де у змішаному форматі зможуть навчатися 100 тисяч дітей. Інформація для водіїв. Нардепи готують нові штрафи за перевищення швидкості. Якщо їхати більш на 20 кілометрів за годину, пропонують штрафувати на 680 гривень, тобто вдвічі більше, ніж зараз. Якщо водій має 5 і більше порушень за рік, доведеться заплатити 17 тисяч гривень. І на сам кінець про наші перемоги. Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна розгромила росіянку на престижному турнірі в Німеччині. У матчі 1/8 фіналу турніру в Гамбургу українка програла перший сет, але в двох наступних довела свою перевагу. У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з представницею з Китаю. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
2: Реклама.
3: Їсти. Наїсти. Їсти. Наїсти. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
4: Ой, так спекотно, я прямо не можу. Може морозивом обмазати рожу?
5: Та все, повністю обмажся.
4: А ви будете облизувати?
5: Ага. Так, ну послухай вже, що сьогодні буде.
6: Ану.
5: По всій Україні буде помірно спекотно. У більшості областей очікується ясний і безхмарний день. Лише на півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами. Під час яких можливий град і сильні пориви вітру.
6: Та все, не лякай людей.
5: Не лякаю. Стовпчики термометрів практично по всій країні покажуть плюс 25, плюс 30. У Києві буде ясно. Температура повітря в день плюс 28.
6: Ну жарко. 28 це жарко.
5: Вогник. Жарко.
4: Інтересно, а як зараз діти літо проводять в таку спеку?
6: Та як, в телефонах сидять.
5: Ой, та зараз ж такі всі сучасні.
6: Було б класно, до речі, знаєте що? Якби вони були як ми колись. От на вулиці в різні ігри грали.
4: Так, слушайте, а що нам заважає підкинуть батькам ідей, як дітям проводити літо класно?
6: Давайте підкинемо за кілька хвилин нашому батьківському
5: чаті. Давайте.
0: Шоу на нашому радіо.

0: Батьківський чат на нашому радіо.
1: Владос, а що там твій молодший брат? Придумав, як літо проводити?
2: Ой, та що ці діти зараз? Всі в телефонах. Але він, хоча б, але він хоча б на гітарі грає. Дівчата в захваті.
3: О, слухай, так це від батьків залежить реально, як дітям проводити.
2: Треба їм набрати, сказати, ребята, що це...
1: Яке там від батьків? Вони батьків вже давно не слухають.
3: Та ну, слухай, якби всі батьки слідкували і вчили дітей, то вони б всі могли проводити літо цікавіше, знали б, чим зайнятися. От, слухайте, наприклад, можна зараз що? Влог про дитину зняти, як вона влітку грається, бігає, купається, ви її знімаєте. Ну,
1: так,
3: класна,
1: так це
3: пам'ять.
1: Цікаво вже батькам, я думаю, який там дитині влог. Я взагалі хотів би, щоб батьки розказали своїм дітям, як вони раніше літо проводили. От, наприклад, збудувати халабуду на дереві. Оце вже весело.
3: Я мріяла, до речі,
1: по-перше, треба знайти дерево, де це будувати. По-друге, треба з бабкою договоритися.
3: По-третє, матеріали знайти.
2: У мене батя завжди був за, але бабуся завжди казала, не можна гвозді в дерева, не можна.
1: Я тільки кажу, цю бабку, яка скаже тобі, що це моє дерево, робуй це біля свого під'їзду.
3: А що ви ще грали?
1: Козаки-розбійники, наприклад.
3: Просто
1: знаєте?
3: Бігали одне за одним?
1: Ні, один, коротше, стає до дерева, облакачується, так, закриває очі. Ти малюєш йому стрілочку ззаді мілком, куди, в яку сторону ви побігли. Ну, а можеш надурити. На спині, на асфальті ти малюєш. І малюєш спеціально не в ту сторону, куди ви побігли, щоб він тебе півдня іскав.
3: Слухайте,
1: ти ховаєшся.
3: Ми в класики грали з дівчатами, і всі разом із хлопцями в зіпсований телефон. Знаєте, коли ти одне слово на вухо кажеш, вони передають, і потім таке слово
1: на роботі так граємо. Попроси передати колеги, все таке на. А що можна ще пограти? Акула, знаєте?
3: Акула?
1: Не грали? Це треба знайти тенісний стіл. Всі там, ну скільки вас там, 5 людей залазить на стіл, а один під стіл залазить. І він має отак от, типа, вистрибувати з якоїсь сторони і схватити тебе за ногу. І от кого зловив за ногу,
2: то дуже цікаві ігри були в тебе. От я грав, наприклад, в лова. Але не в класичного, а ми по гаражах пригали, в річку купалися.
1: В річку пригали.
2: Плавали, хто швидше, да, оце все.
3: Клас, а в нас була така гра, чий черевик називається. Всі сідають кубкою і всі скидають своє взуття, і потім за спиною одного, типа, кажуть, це чий черевик. І він там, і має, короче, виграти той, хто збере пару цілу.
1: Нічого собі, отаке даже ніяк. Може, ми сьогодні пограємо?
2: Були на стадіоні, знаєте, і ловили павуків на жувальну гумку.
3: Ой, Владик, ми знаємо цю історію.
2: І збирали в банку.
1: Капець, Владик. А море хвилюється,
3: пам'ятає? Ой, море хвилюється раз, море хвилюється два, море хвилюється три, якась там фігура замри.
2: Клас. І перегонки на велосипеді, знаєте? Коли у друга є велосипед, а я просто без велосипеда, і хто перший 50 метрів пробіжить.
1: Це класика, це класика.
3: Клас, ми ще в резиночки, доньки матері, ой.
2: Ай-ой-о, такі фінти робив, ти що?
1: Коротше, я що пропоную, завтра ми виходимо на роботу і приносимо ці всі ігри. І буде, о, стол у нас в офісі є, до речі. Я можу на ньому попоригати, ви будете миловити.
2: Ой, я оце думаю, якщо батьки почнуть розказувати своїм дітям про ці ігри, то будуть районами грати, знаєте? І діти в батьки, бо це така ностальгія, це ж класно, треба розповідати про це.
3: Круто було б, всі разом час проведуть. Друзі, слухайте, а напишіть ви нам в наш батьківський чат, чи це які ігри ви грали раніше, і які, можливо, ігри ви вже радили своїм діткам, може ви і нам щось порадите.
1: Нам буде дуже цікаво прочитати ваші історії, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
2: А номер який? 067-009-107-9.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозиво каштан, солодка форма ескімо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
4: Вау!
5: Вау! Потрійна інновація від Asus.
6: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
9: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Увага, реклама. Продавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Наше радіо.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Ну, нарешті нова порція лайфхаків. Зроблять нас людей, а
2: Денис,
1: не макаків.
2: Я ще ту не доїв, а ти вже тут нова.
1: Доїдай, бо пропаде.
3: Доїдай, да, бо треба вже нову заряджати. Значить, розкажу вам, що можна сьогодні робити, що не можна. Почнемо, звісно, з того, що заборонено. От сьогодні заборонено піднімати знайдені речі. Особливо цінні предмети або прикраси. Вважається, що так можна перетягнути на себе чужі хвороби та біди.
2: Мені батьки це все дитинство казали.
3: До речі,
2: не можна, не
3: теж.
2: Піднімай монетки, не можна.
1: А я, до речі, піднімаю завжди.
3: Да?
1: Бо я себе так думаю, що це ж я збираю на мільйон. Оцими монетками.
2: А я кажу, батько, ти знаєш, у тебе з кармана випало. Він каже, не треба підніматися.
1: Красиво придумав.
3: Також треба, точніше, не треба сьогодні займатися важкою працею та рукоділлям. Не рекомендується братись за хатні клопоти чи шиття.
2: Дініш, ми з тобою сьогодні хотіли півгорода перекопати, так?
1: Ні,
3: Владі.
1: Ну, там нам запропонували.
2: 200 гривень, 200 гривень на півгорода.
1: Йшли нам бабуля, говорить, ой, хлопці, не хочете подарувати? Мерім, сьогодні не можна, бабуся, давай завтра.
2: Прикмети.
3: Також сьогодні заборонено купатися у водоймах. Існує давнє народне повір'я, що з цього дня вода стає нечистою, тому купання може принести
2: Це після того, як вчора покупались.
1: Люди покупаються, то і вода стає нечистою.
3: А що можна робити? І треба, звісно, зараз теж вам повідаю. Раніше, у давнину, в цей день було заведено плести вінки, теж використовувати 9 різних квіточок. Після того, як віночки одягали, за прикметою не можна було говорити. Дівчина лягала спати з цим вінком, очікує чи побачити у вісні свого судженого.
1: Це мій батя сказав. Судженому... Оце мамі. Оце дівчатам не можна говорити. Це так хорошо. Помовч.
2: Ой.
3: Також треба сьогодні покласти до гаманця хоча б одну купюру. Вважали, що цей день любить порядок у грошах. І якщо цього дня не залишати гаманець порожнім, то фінанси не будуть розбігатись протягом тижня.
2: У мене не те, що гроші, у мене гаманця нема.
3: Ой, Владіко, то ж від того всі біди.
1: А в мене кишеня за гаманець прокатує?
3: Прокатує. У народі казали, поклади туди купюру.
1: А ось, дивіться, сковорода у мене з собою.
3: О, 500 гривень.
1: А я знав, я підготувався.
3: Нормально. Також в народі казали, що сьогодні почнеш, те швидше з місця зрушить. Тому цього дня телефонувати, домовлятись, подавати документи або братись за нову справу.
2: Треба подумати, що сьогодні можна робити.
1: А можна братись за жінку свою?
3: Ой-ой-ой, можна.
1: За стару справу.
3: Це ж твоя справа.
2: За стару, кажуть.
1: Вже не молода, ну ладно. Що не можна? Да-да-да, піднімати речі знайдені. Ще раз нагадую, що не можна? Піднімати знайдені речі, займатись важкою працею і купатись у водоймах.
2: А що ж можна робити сьогодні? Плести вінки, класти до гаманця гроші, можливо, і чужі, якщо у вас друг є. Друг якийсь приємний, да. Та братись за нові справи.
3: Ну от ми зараз дістанемо із карманчика Дениса 500 гривень. І
2: відволікай.
3: За кавою.
1: На шаурму.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама. Наше радіо. Знай наших. Зроби.

0: на нашому радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Духота, немає чим дишати. Певно, не треба було на дощик наїжджати.
3: А сьогодні, до речі, що там буде дощ чи не буде?
2: А сьогодні по всій Україні буде помірно спекотно. У більшості областей очікується ясний і безхмарний день.
4: Це ясно.
2: Але на півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами, під час яких можливий град і сильні пориви вітру.
4: Ребята, всі до нас приїжджайте.
2: Охо-хо.
4: Будемо загорятися.
3: У нас затишно.
2: У нас там. Стопчики термометрів практично по всій країні покажуть плюс 25, плюс 30. У Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 28.
3: А кому не ясно, то ми ще будемо раз вам розказати
2: погоду.
3: Зайдете,
2: так, я вам поясню. А от ви мені скажіть, ви мене своїм другом вважаєте?
4: Звісно, ти, сонечко, best friend.
3: Та, Владик, ти ж по-любому ще з кимось дружиш.
4: Ну, є чуть-чуть.
2: Я от уже починаю ревнувати, я тоді, мабуть, знаєте, що зроблю? Златі Огневич напишу, може у неї якесь місце вільне на дружбу.
3: Златі Огневич?
4: А вона тут при чому?
2: А вона розповіла, з ким дружить з українських артистів.
3: Ого,
2: ого,
3: я
2: інтересно.
3: Думаю, там великий список.
2: А от і ні.
4: Давай, за 4 хвилини розкажи нам.
2: А от список ходить, розкажу за 2 хвилини.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
2: Ой, знаю я цю дружбу. Спочатку ви шоу про дружбу ведете декілька років, а потім відписуєтесь один від одного всюди.
3: Ой, Соня, за твоєю логікою в шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає. Немає.
3: А як тоді артистам дружити? Чи вони відлюдниками мають бути?
2: Мають бути.
1: До речі, Злата майже так само і сказала. От, цитую, дружба – це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити. У шоу-бізнесі це інакше працює.
2: Отож.
1: Тут є конкуренція, тут є гонитва постійна за номер один.
2: Ага.
1: Це далеко неспокійна гавань.
2: Отож.
1: Але, попри це, вважаю своїми друзями, кого ви думаєте? Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Армагалієву і
2: Шо-шо?
1: І Шуме.
3: О, а як туди Шуме там опинився взагалі?
1: Я не
3: чому він, а не я?
1: Да. Але ж, Владик, тому що ти зі Златою точно не дружити хочеш.
3: Починаєш?
2: Слухайте, враховуючи, яка там жіноча компанія зібралась, їм точно треба хоча б один чоловік, який у спільному чаті їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
3: 100% у них є спільний чат. Він є у всіх. І назва точно дурацька якась. Знаєте, типу, щось у них щось типу дівчата і Шумей.
1: Ох, дурацька. Ой, сама дурацька. Ну, а що, не так і погано. А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
2: Да. Ой, дівчата.
3: Да? Добрий ранок, да.
2: Я думаю, що дівчата по-любому кидають, яку сукню купили, який манікюр зробили, хто яку пісню випустив, і обговорюють кліпи конкурентів.
3: Ага, а Шумей фотки з карасем з рибалки.
1: Та які там кліпи і манікюри? Просять один одного рецепти кабачків, або там, я не знаю, тіктоки один одному пересилають.
3: У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками. Щоб після скидатись от це, знаєте, сьогодні я платив. Ой.
2: Але я думаю, що в них, крім спільного чату, є ще чат, де нема когось одного, щоб його обговорювати.
1: Це ж особисті повідомлення.
2: Да.
1: Ні, я думаю, що, скоріш за все, є одна людина, яка просто відключила звук і не читає взагалі, що там відбувається.
2: Да, його відмічають по 100 разів.
1: Да.
3: Як таке може бути? Це ким треба бути, щоб не відповідати Златі Огнєвіч?
1: Ким? Шумеєм, наприклад.
2: Слухайте, а раптом вони стануть тією компанією, яка розвіє міф дійсно про дружбу в шоу-бізнесі? Я перша буду дивуватися.
1: Слухайте,
2: з очима великими.
1: Ми вже так про Шумея почали. Давайте додамо його в наш робочий чат і поспілкуємося з ним. Може, там якісь секретики розкажуть.
3: Краще поспілкуємось з нашими слухачами в нашій грі ХЗНО.
1: О, це ти хорошо придумав.
3: Хто зможе наше обіграти?
2: Да, в ній треба, друзі, неправильно відповідати на наші запитання. Тож, якщо ви хочете це зробити або передати привіти в прямому ефірі, поспілкуватись з нами, поділитись своїми планами, напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: 067-009-107-9.
3: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик.
3: Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний.
2: Мабуть тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери.

0: кондиціонери «Нортіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нортіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нортіс». Плани на літо? Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк» – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медікал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. «Оксфорд Медікал» 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Стартує наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: І з нами на зв'язку вже є Дмитро, журналіст з Фастів.
1: Добрий раночок.
3: Добрий ранок.
4: Дмитре, доброго ранку.
2: А у мене до вас одразу питання. Ви от як журналіст, може знаєте якусь плітку свіжу, котру ви можете нам розповісти?
3: Я такий журналіст, що я плітками не займаюсь.
2: Ні, якусь новину, може там.
3: Ой, чесно кажучи, показуєш якогось такого цікавого інсайда, думаю, на всю країну в мене немає.
4: Ага, є інсайди, які не треба розказувати.
1: Так, які не можна казати.
4: А в мене до вас інше запитаннячко. А за що ви любите свою роботу?
3: Чесно сказати, я обожнюю свою роботу за те, як вам сказати, за те, що я можу своєю роботою, своїм старом, скажімо так, іноді вирішувати проблеми, які просто роками не може держава вирішити, чи там якісь владні Але за допомогою моєї роботи ці питання була вирішуються.
4: Журналісти, це ж третя влада.
1: Останнє питання, яке ви вирішили завдяки своїй професії.
3: Останнє питання, я скажу, добився капітального ремонту дороги Фастів-Кожанка.
1: Та ми вам вдячні.
4: Дмитре, ми ваш номер записали.
1: Справжній журналіст.
4: І пропонуємо вам пограти з нами в гру, яка має назву ХЗНО.
2: Де потрібно неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: Думаю, да.
1: Тоді гра почалась. Перше питання. Як називають людину, що завжди приходить вчасно? Пунктуально чи аномально?
3: Я думаю, що аномально.
4: Супер.
2: Правильно. Корова дає гроші взайми чи молоко?
3: Гроші.
4: Молодець. А олені не бриті чи не пострижені?
3: Ні, не пострижені.
1: Так, на марці Apple намальовано яблуко чи сосиска?
3: Звичайно, сосиска.
2: А як по-іншому? Людина-павук випускає павутину чи свої пісні?
3: Свої пісні.
4: Клас. Шаровари – це подружки колишньої чи вид одягу?
3: Це якраз таки ці подружки.
1: Так, Надя Дорофеєва – це співачка чи медсестра?
3: Це медсестра центральної районної лікарні.
2: Так, канапка – це заначка чоловіка чи хліб з ковбаскою?
3: Це заначка.
4: І в образі Вєрки Сердючки виступає Андрій Данилко чи Павло Зібров?
3: Можна не знати.
1: Ви справжній журналіст.
4: Це було останнє запитання для вас, Дмитре. Ви супер класно справились із завданням. Передавайте, будь ласка, привіти, бо ви переможець в нашій грі.
1: Клас.
4: Передавайте привіти, кому бажаєте.
3: Хочу передати привіти всім, хто мене знає, і взагалі всій Україні. Моя люба країна, добрий ранок всім, бажаю всім гарного настрою, бажаю всім вдалого дня, починайте завжди день з гарних емоцій, а я це роблю завжди з нашого радіо.
2: Дякую вам велике, ми вас обіймаємо.
1: Дякую вам за роботу і за настрій.
4: Любимо вас!
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
7: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
8: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 вже по 31 липня 2026 року.
0: Далі на Субвей. Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж».
2: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо.
4: Друзі, у нас в 9-й годині була рубрика «Батьківський чат», так, в якій ми питали у вас, в які ігри ви грали в дитинстві.
5: І нам вже написали, так? Нам вже написав Сергій. У дитинстві ми грали в козаки-розбійники, як ти, Дініс, да. Ховалися по всьому двору, будували штаби з картону і могли ганяти до самого вечора, поки мама не покличе додому.
6: А це найстрашніше було, коли тебе кличуть додому батьки, або ти йдеш попити водички, да, назад ти вже не
4: тому
6: виходиш.
4: Тому я завжди гуляв в чужих дворах, щоб
5: тому
4: не було.
5: Тому ми завжди вирішили, хто із компанії з нашої заходить додому за водою. Тому що ми
4: знали, що ми мами, да, що ти йдеш до своєї.
6: Хто вам найбільше не потрібен, ага, серед друзів? Пойдет. Нам же Олег написав, нашою улюбленою грою були вибивалки. О, в мене хлопці теж так грали. М'яч був один на весь двір, але бажаючих пограти пів району. Після гри всі приходили додому з червоними ногами, але щасливі.
5: Так, з розбитими носами.
4: Ногами. Це Олег, звісно, так, скромно написав. Так, і пише нам Віктор. Ми часто грали в резиночку разом з дівчатами.
6: Нормально.
4: Хлопці спочатку сміялися, а потім самі ставали в чергу стрибати і змагатися. Отак от.
6: Нічого собі, слухайте, молодці, які хлопці були. Друзі, ми вам дуже дякуємо за ваші історії. Вони просто неймовірні, ми їх дуже-дуже-дуже любимо.
4: Зараз будемо грати, я думаю.
6: Зараз будемо грати,
4: в резиночку.
6: А я пропоную послухати прямо зараз.
4: А, давай.
6: Випуск свіженький новин, а там про футбольні рекорди. А які саме, давайте почуємо.
1: Новини на нашому радіо.
7: Вітаю, у студії «Наше радіо», Ліля Гончарук, розповім про останні події. Про російські обстріли на Полтавщині безпілотники атакували промислове підприємство, пожежу ліквідовано, всі цілі. У Глухові на Сумщині ворожі дрони вдарили по хлібокомбінату, зробили це під час завантаження готової продукції. Загалом окупанти запустили 101 шахет, наші захисники знищили 95. Зараз у застосунку «Резерв Плюс» тимчасово не працюють деякі сервіси, зокрема ті, які потребують підтвердження інвалідності, подання заяви на відстрочку за інвалідністю, оновлення даних про інвалідність онлайн. Міноборони повідомили, це не впливає на вже дійсні відстрочки і не скасовує право на них. Тепер інформація для тих, хто їде за кордон. Великі автобуси зможуть перетинати пункт пропуску Дяківці-Раковець в напрямку Румунії. Так буде до кінця літа, коли найбільший пасажиропотік. Відтак, це зменшує навантаження на інші пункти пропуску. Про збереження природи активісти та екологи борються із заїздами на квадроциклах та джипах в українських Карпатах. Зокрема, кажуть, такий бізнес і саме катання руйнує гірську місцевість і знищує хижаків. Туристів просять відмовитись від катань. Якщо стали свідком, можна залишити скаргу на сайті «Екозагроза». Додам, в Україні офіційно джипінг заборонений на територіях заповідників, заказників і нацпарків. І тепер про футбольні рекорди. Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забив голи на 6 різних чемпіонатах світу. Вчора Роналду на 6-й хвилині відкрив рахунок у грі Мундіалю Португалія-Узбекистан. І на цьому завершую наступний випуск «За годину», а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
1: Наше радіо.
8: Реклама.
9: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
8: Реклама.
2: Ранковий двіж.
1: Погода на нашому радіо.
4: Ну така погода, що хочеться йти на галявину, влаштувати пікнічок, а там ще й фрукти, овочі, ну і конячок.
6: Слухайте, а давайте всім розкажемо, що в нас за вікном відбувається. У нас тут реально зарядка. Ми не знаємо, що це, але тут купа людей, я не знаю, скільки
5: спортсмени.
6: Людей 50,
4: Владик, тут.
5: Я вам так чесно скажу, Деніс просто спиною сидить і він не бачить.
4: Навіть не хочу це бачити, бо в мене на 19:30 заняття.
6: А,
4: в мене буде своя зарядка.
6: А що сьогодні по погоді сьогодні нашим спортсменам? Дощ зараз не впаде, цікаво, давайте перевіримо. А сьогодні по всій Україні буде помірно спекотно. Більшість областей очікується ясний і безхмарний день. Лише на півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами, під час, до речі, яких можливий і град, і сильний вітер.
4: Та, супер.
6: Стовпчики термометрів практично всюди покажуть плюс 30 майже. Ну, а в Києві буде ясно, температура повітря в день плюс 28.
4: А мені знаєте, що ясно?
5: А ну?
4: Що ми скоро будемо сміятися.
5: А що ж буде у нас?
4: А наша рубрика «Є прикол» стартує.
5: Ой, моя улюблена.
4: Обмінюємось жартами. Хто з нас смішніше, визначають наші слухачі. Також наші слухачі присилають свої жарти, а ми їх читаємо прямо в ефірі.
5: Ой, ну вже не можу дочекатись, давайте.
4: Ой, да, давайте вже, за декілька секунд.
1: Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Ранковий двіж. Є прикол. На нашому радіо.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначайте, хто смішніший. Що ти хотів сказати, Владі?
2: Я хотів сказати, що ми вже так натренували співати, що вже не зрозуміло, це підклад чи хто це.
1: Так, я думаю, треба попросити раз Саню не включати, щоб ми самі це зробили. Ну що, хто починає?
2: Ви готові?
1: Давай.
2: Я тоді почну.
1: Давай.
2: Прикол від Влада. Я вчора до третьої ночі читав про шкоду алкоголю. І що? Та нічого, кинув читати.
1: О, хорошо.
3: Смішне.
1: Так, а я про свою мрію. Так, жарт від Дениса. Алло, давай. Це сервісний центр BMW? Так, у мене ваш пакет порвався.
2: Та знаєш, як от в тому, ти в чому будеш? Я буду в синьому BMW і приходиш пакетом.
1: Я таке відео колись знімав.
3: Блін, ладно, розкажу потім вам цей прикол. Значить, прикол від Соні звучить так. Вовочка, ти навіщо попіся в тьоті Свєти на коврик в прихожі? Мам, ну ти ж сама сказала, синок, іди попісяй на доріжку.
2: Ти давай так, Мілану таких приколів не вчи.
1: Ти ж мама, ну що ж ти оце таке? Ну що, я думаю, що слухачі наші самі оберуть, так?
2: Самі оберуть і будуть надсилати нам свої приколи на номер Viber або WhatsApp 067-009-107-9.
1: Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
4: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки ввів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
9: Реклама. Наше радіо. Знай наше.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: А що вже вам, ребята, не весело, да?
2: Чого це? Весело.
1: Ну давайте, хто виграв?
2: А що ти домахуєшся?
3: Натурі.
2: Чого ти домахуєшся?
1: Домахуєшся?
2: Да.
1: Ага. А чим я домахуюсь?
2: А чого ти наїжджаєш? Вам що не весело?
1: О, які злі. Ну,
2: нам
1: ребята,
2: весело.
1: Ви вже поняли, хто виграв.
2: Три король гумору, ну, нам класно. Весело. Ми за тебе радіємо.
3: Радіємо, бачиш, як радіємо.
1: Так, да, бачу, від сірого серця.
2: Від сірого, так.
1: Від сірого, такого сірого, подряплого.
2: Давай, читай вже свій переможний прикол.
1: Алло, це сервісний центр BMW? Так, у мене ваш пакет порвався.
2: Знаєте що, коротше, ми нещодавно зайшли з Ростіком в магазин, і там дали нам пакет BMW, і він був бракований, прикинь. Це капець.
1: Так це жарти про BMW більше не жарти.
2: Так, реально, це факт. А хто там нам зі слухачів з наших?
3: А от написав нам вже Наталя.
1: А, ну.
3: Скажіть, це ваш автомобіль?
1: Ого, таке написали, що...
3: Та ви послухайте, що ж ви?
1: Владік уже, давай.
3: Скажіть, це ваш...
1: Ай, Владік, капець.
3: Дуже смішний прикол просто.
1: Та ти що, ти може пальця побачив?
3: Так, все, слухайте, пишіть на Наталя. Скажіть, це ваш автомобіль? Частково. Це як? Ну як, він оформлений на дружину, їздить на ньому син, іноді за місто виїжджає і дочка. А якщо потрібний ремонт, то він мій.
1: Да, Владик.
3: Таке прикол. У нас Соня просто валяється
1: капець.
3: Під столом.
1: Оце ти прочитав анекдот. Зіпсував Наталін анекдот. Давайте я спробую не зіпсувати анекдот від Яни, який вона нам надіслала. Що вам допомогло не поїхати кукухай? Нічого не допомогло, ми поїхали. Отак от.
2: Супер. О, я не можу. Нам написала ще Юля. Ходила на сповідь до священика, навіть не довелось нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний.
1: Ого, там це?
3: Ну от мені... Кому тобі сподобався?
2: А ти при чому?
1: А що з Владіком, я не знаю? Ти на щось сів, не настілиш? Так, я обираю прикол від Яни. Про кукуху.
3: Так, читаю.
2: Читаю його.
1: Давайте. Що вам допомогло не поїхати кукухи? Нічого не допомогло, ми поїхали.
3: Ага.
1: Класно.
2: Смішно. Ну що, ми вас вітаємо, Дениска. Ти сьогодні в нас переможець, король гумору. Яночка теж королева гумору сьогодні.
1: Це правда.
2: Ви разом можете
1: приїхати. Ми разом будемо поїхати. Ми разом з Яною поїхали.
3: Спишіться.
2: Спасибі вам, друзі, за ваші приколи. Ви нам дуже піднімаєте настрій. Ми сподіваємося, що ви...
1: Що ми вам його не псуємо.
2: Що ми вам його не псуємо. Дало 8 дня цьому.
1: Цілюлімо.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
5: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
2: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Обирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
6: Реклама. Наше радіо.

0: Наше радіо. Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А що так, сонце зайшло?
3: Денис,
2: що таке?
3: Що є?
4: Що? Я що сонце треба нічого не робив, не знаю, ребята.
3: Скажіть мені, що вам треба знати?
2: Ну, як мінімум,
4: погоду,
2: не знаю.
4: Погоду, напевно.
2: Там,
3: все
2: присадок,
3: правильно,
2: може...
3: молодці, розповідаю.
4: Ого, а що це всі... директора робив?
3: Ну, по всій Україні буде помірно спекотно. Ага. У більшості областей очікується ясний і безхмарний день. Лише на півдні країни місцями пройдуть дощі з грозами, під час яких можливий град і сильні пориви вітру. Да-да-да. Стовпчики термометрів практично по всій країні покажуть 25-30 градусів. Mm-hmm. У Києві буде ясно. Температура повітря в день плюс 28.
2: А нам зараз всім буде ясно.
4: А да? Знаєте, що буде ясно? А в нашій студії доцент радіотехнічного факультету Олександр Сушко.
2: Вже за кілька секунд, друзі, дочекайтесь.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.

0: на нашому радіо.
1: У мене починається ностальгія, бо зараз всі будуть згадувати свої студентські роки в нашій студії. Олександр Сушко, доцент радіотехнічного факультету Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Доброго ранку.
2: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
1: Як настрій ваш, пане Олександре, розказуйте?
3: Чудово. Дякую за нагоду бути з вами сьогодні.
4: Ви до нас одразу з університету сьогодні чи?
3: Насправді так.
2: Це зараз у студента в лекція прогулюється.
1: Ну розказуйте тоді.
3: Так, ну, власне, як ви вже сказали, з радіотехнічного факультету я. РТФ, насправді, це вже бренд серед дефенс-тех-компаній. Відомий факультет, часто звертаються до нас за толковими студентами. І, насправді, хто хоч трошки розбирається в радіотехніці, вже з курсу 2-3 працюють по спеціальності.
4: А от скажіть, у мене одразу до вас питання. Чому варто обирати саме радіотехнічний факультет?
3: Так, в нас зараз всі знають, яка ситуація в країні. І коли ви от насолоджуєтесь прильотами на дальній відстані, це значною мірою саме завдяки от радіоінженерам, які спроєктували дальні системи зв'язку. В тому числі ми також розробляємо такі системи, як радіоелектронні протидії, радари, системи зв'язку, супутникового зв'язку, розвідки. От, це все, власне, наші студенти, ми їм даємо такі знання, такі можливості.
2: Слухайте, клас. Це виходить, що кар'єрні можливості відкриті, так? Після навчання одразу буде працевлаштування.
3: Так, особливо зараз, коли в нас бум на інженерні спеціальності, зокрема, от, що стосується радіотехніки, радіоінженерії, зараз дуже легко знайти хорошу роботу на ринку із дуже гідними зарплатами, майже на рівні європейських, навіть деколи, якщо ви там рівень middle і senior, навіть вищий за європейський рівень.
4: Я middle senior, отак буду
2: казати. Помідор,
1: ага. Слухайте, ну ми вже трошки поговорили про насолоду, да, яку ми бачимо на дальній відстані, але все ж таки хочеться більш детальніше про актуальність і унікальність спеціальності.
3: Так. Тобто у нас взагалі освіта базується на двох стовпах. Це матеріальна база, яка в нас постійно покращується. І зараз багато компаній, власне, створюють свої сучасні лабораторії на базі факультету. Ну і друге, звичайно, це викладацький склад. Більшість викладачів працюють безпосередньо з компаніями над конкретними проектами, які підвищують обороноздатність країни. Тобто студентами надаємо саме от актуальні знання, і якщо от ви активний студент, у вас є можливість долучитись безпосередньо, скажімо так, в актуальні проекти, які зараз потрібні
2: скажіть,
3: нашим військовим.
2: Чи складно стати вашим студентом?
3: В нас зараз ще порівняно невисокий прохідний бал, тому запрошуємо якби бал мінімум 130, тобто порівняно неважко, хоча зараз факультет набирає популярності. І
4: ну, це ж треба знати, як лампочку вкрутить, викрутить, щоб током не вдарило.
2: Все, Владик, ти не пройшов, так?
3: Так, підтягуйте математику, фізику, це основні предмети, які на першому курсі вивчаються, бо після першого курсу ми теж доволі строго відраховуємо.
1: О, до речі.
3: У нас відсотків 15-20 після першого курсу відрахувань.
1: А чому? За рахунок чого діти відсіюються?
3: Так, ми хочемо навчати, чим побільше студентів, звичайно. Але рівень дійсно зараз серйозний і знання актуальні, подекуди складні, але зате їх буде легко застосувати на ринку зараз.
4: Ні, ну і правильно, це дуже важливо зараз для нашої держави, що можна робити так багато всього і ще бути, долучатися і бути корисним. Да.
1: А, пане Олександре, я ж дуже люблю КПІ, я дуже люблю гуляти по КПІ, до речі, по території. І
2: це не
1: я
2: про
1: знаю,
2: навчання, це просто.
1: Політехнічний інститут, він має добрі давні традиції, а мені хочеться від вас почути, чому саме от варто обирати КПІ?
3: Ну, КПІ – це, перш за все, крута спільнота. Є багато різних факультетів, у вас є можливість поспілкуватись з багатьма студентами, професорами. До мене, наприклад, часто пишуть студенти, з якими ми навіть не знайомі. От, порадьте, як там зробити ту чи іншу антенну, як там поміряти РЕБ, як там поміряти ще інші речі, системи зв'язку. От, це крутий кампус, є можливості зараз дуже великі. Можливість, наприклад, навчання за кордоном. У нас багато студентів їздять там на семестр, наприклад, на два.
1: Це якісь обміни у вас чи як?
3: Так. Це, наприклад, програма Erasmus+, є можливість поїхати на семестр, навчатись в європейські університети. Той ж самий Лондонський університет Королеви Марії, Варшавська політехніка, Праська політехніка.
1: Досвідом можна обмінюватися.
2: Це взагалі вау.
3: Так. Тобто студенти навчаються і здобувають цікавий, корисний досвід.
1: Ну, студентам же ж цікаво гуртожитки, там спілкування одне з одним.
3: Ну, звичайно, без цього ніяк.
4: Приїжджають, приїжджають, hello, I'm
1: Максим. Ми знаємо, що в КПІ якраз з цим все дуже класно.
3: Так. У нас дуже компактний кампус, зручний. І навіть ті, хто в нас з Києва навчався, коли я навчався, там майже щодня були теж в гуртожитках, або робили там якісь завдання розрахункові.
2: Ми знаємо, які там завдання роблять гуртожитки.
3: Просто весело проводили час.
1: Слухайте, ну у вас же ж реально от практика, ви, якщо з першого курсу ви вже долучаєтесь до якихось практичних, да, штук?
3: Так, перші курси в нас в основному такі от технічні там предмети, як там математика, фізика. З другого курсу вже починаються більш спеціалізовані предмети, де ви можете вивчати там антени, РЕБ, радари, системи різні зв'язку, протидії, радіорозвідки. От.
4: А от екзамени важкі у вас, якщо здавати?
3: Дивлячись, від викладача залежить.
4: Все, я зрозумів.
1: Слухайте, ну цікаво насправді. Давайте ще раз будемо закликати наших абітурієнтів вступати до політехнічного університету.
3: Так, дуже будемо раді бачити, і я думаю, що всі розуміють, що за технологіями майбутнє, і саме за такими технологіями, от подивіться, наприклад, на список топ Forbes, це всі технологічні компанії і SEO технологічних компаній. Тому це, наприклад, на список топ Forbes, це всі технологічні компанії і SEO технологічних компаній. Тому і за Україною має бути технологічна

0: На правах реклами інформація для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, але Lifecell допомагає заощаджувати на зв'язку.
1: Зустрічайте акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі Lifecell.
2: Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу Lifecell кінця 2027 року. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
3: Реклама на нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
4: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна – разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: У нас є офіційне звернення. До нас щойно під вікна підійшов чоловік, показав свій телефон, що він слухає наше радіо.
2: Якщо ви нас бачите,
1: ми не знаємо, як вас звати, але якщо ви нас чуєте, то зараз, будь ласка, слухайте ранковий гороскоп, впізнавайте в ньому себе, слухайте свій знак. Сподіваємось, що у вас сьогодні по дню все буде окей.
3: А Денис вже готовий.
2: Я бачу давай. Цього чоловіка, але напевно він нас зараз не чує. Але ладно, починаємо. Овни. Це у нас Меловін, Ірина Білик. Ви відчуєте більше впевненості та емоційного спокою з коханою людиною.
1: Класно,
3: це якась середа романтична середа.
1: Да. Можете полежати спокійно один з одним.
3: Так, тельці, серед них у нас Надя Дорофеєва, Святослав Вакарчук.
2: Влад Солонський.
3: О, це я. Ваш спокій сьогодні допоможе не тільки вам, а й тим, хто шукатиме підтримки.
1: Ми от з Денисом шукаємо Владі, підтримку.
2: Коли ти
1: твій
2: нас
1: спокій
2: підтримаєш?
1: Нам допомагає.
3: А ви на одну руку і на другу я вас понесу.
1: Добре, на плечі. Близнюки, серед них Тарас Тополя і Альона Альона. Цей день допоможе вам зрозуміти, наскільки далеко ви вже просунулись по кар'єрі.
3: Ну, Олена Тополя точно.
1: Ну, головне, щоб ви просувались хоч якось, хоч повільно, хоч неповільно.
2: Так, раки. Серед них Віталій Кличко, Сергій Притула. До вечора багато робочих питань стануть набагато зрозуміліші.
1: Слава Богу.
3: А то так,
2: та, ну, вже
3: нічого
2: вечора,
3: не понятно,
2: наші
3: да?
2: ці робочі питання вам ввечері. На завтра їх та й все.
3: Так, леви. Серед них у нас Наталя Могилевська, Даша Остап'єва. Ваше вміння знаходити підхід до людей допоможе швидко згладити гострі кути.
1: Оце, до речі, треба вміти згладжувати
2: підхід
1: гострі
2: до людей. Так.
3: Підійшов, згладив, поспілкувався. Все, ребята, розслабились.
1: Ні, треба підійшов, погладив, а не згладив. Діви, серед них Ярослава Магучих і Ольга Харла. День сприятливий для наведення порядку у фінансових питаннях.
2: О-хо-хо.
3: Так, а що там бардак чи що?
2: Я не здав. У мене фінансові питання дуже жорсткі.
1: Під питанням.
2: Під питанням.
3: Під питанням.
2: Терези, серед них Таяна Джеріхейл. Після подій цього дня ставлення оточуючих до вас почне змінюватись на краще.
1: Цікаво, цікаво. Добре, що не на гірше.
2: Да, да.
3: Блін, ну Соня, як зазвичай, на краще, на гірше. Так, Скорпіони, а це у нас Мішель Андраде, Дідзьо. Ви поглянете на складну ситуацію ширше і зробите висновки, які стануть вам у нагоді.
1: Класно, що висновки стають в нагоді.
2: Отак от поглянете, так. Глаза по 5 копійок.
3: Я інколи роблю висновки такий, а на що я їх робив взагалі?
1: Отож.
2: Висновки наші я робив.
3: Так, краще б не знав.
2: Поняв.
1: Стрільці, серед них Іван Люлєнов і Оля Цибульська. Сьогодні на вас може чекати відверта розмова, якої ви зовсім не планували.
2: Ой-ой-ой.
3: Ой, мені завжди.
2: Це вже я ж напрягся, я так їх не люблю.
3: Хтось пише, треба серйозно поговорити.
2: Да,
3: ой, все, цілий день ходиш.
2: Ага,
1: серйозно? Так
2: ні, не, я жартую, не так, але просто, що там. Ти мені пам'ятаєш, обіцяв зробити? Я такий, ой-ой-ой. Козероги, серед них Христина Соловій, Олександр Усик. Кілька питань одночасно вимагатимуть вашої уваги у творчих ідеях.
3: Це треба сьогодні подумати прямо.
1: Напишіть
3: щось
1: пісні,
3: новеньке подумати.
2: Ну, творчі ідеї, ну хіба там можуть бути якісь питання? Це ж творчість, це ж відволіктись від цих повсякденних справ.
3: Так, Водолія, це у нас Тіна Карль, Жан Беленюк. До кінця дня з'явиться відчуття, що ви впевнено рухаєтесь вперед.
1: А як можна невпевнено рухатись?
2: Треба я можу вам казати, невпевнено рухатись вперед. Так.
1: Риби, серед них Макс Барських і Юрій Андрухович. Ви переконаєтеся, що довіра у стосунках набагато міцніша, ніж здавалося.
2: О, так і є. Переконалися ви.
3: А я, от сам, я просто впевнений в собі.
1: Тебе стосунки із собою.
2: Владик, але ж ти не риба, Владик.
3: Ну.
2: Ти у нас так...
1: Риба,
3: я там як риба в воді, риба, да.
2: Так, і гороскоп для всіх. День покаже, що навіть непрості теми здатні зближувати людей.
1: Клас,
2: це
1: давайте.
2: Про політику це, давайте.
1: Да, сьогодні. Да, давайте зближувати сьогодні, друзі.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Колісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза медичним обов'язковим та
0: розвитися. Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Слухай, Денис, а я хочу привітати Соню.
2: О, давай. А з чим хоч вітаємо?
1: Сьогодні міжнародний день феї. І вона наша феєчка літає тут.
2: Так що, Соня, тобі зуби складати оці подушку?
3: Давайте.
1: А ти нам гроші.
3: Давайте, давайте. Я заберу, але грошей не чекайте.
2: Ні, а подаруночки якісь.
3: До речі, ви знаєте, я бачила, в нас є ж сервіси з продажу в інтернеті, можна заглянути, і там продають реально зуби мудрості. Нещодавно виставляли навіть новини. А хто їх купляє?
1: Серйозно?
3: Ну, купують їх медики, тому що вони потім проблять.
2: Я думала, глупі люди думають, куплю собі пару розумних зубов, да,
1: зуби мудрості зроблю так на шию, буду носити,
3: да!
1: Буду мудрий.
3: Так, до речі, є такі люди, які це роблять. Вони їх відшліфовують.
2: Ой, Боже, в мене аж це, аж покоробило.
1: У мене залишилось три штуки.
3: У мене теж три.
1: Один я залишив у лікаря, і от другий, я думаю, повішу собі, відполірую і буду носити.
2: Ой, Владі, все, тільки треба. На роботу так не приходь, будь ласка.
3: Слухайте, але сьогодні ще міжнародний день гримера. Я хочу, щоб ми привітали наших гримерок, які нас, от, наприклад, на наш випускний фарбували,
2: да.
3: Да?
2: Да,
3: які
2: да.
3: Нас взагалі завжди роблять так красивими.
2: Ви бачите,
3: Боже.
2: Я досі не купався. Мені так красиво пофарбували, я думаю, я буду так ходити тепер все життя.
1: Насправді його Аня просто по утрам красить.
3: Та я красить.
1: Штукатурить.
2: Красним словцем.
3: Це точно. Все, друзі, що, ми бажаємо вам гарного дня, щоб ви сьогодні прям були такі заряжені.
2: Отак, як у нас тут зарядка була за вікном.
1: А щоб бути заряженим, треба що? Поїсти, правильно.
2: Поїсти,
1: тому
2: да.
1: Давайте вже побіжимо.
2: Телефон на зарядку треба поставити,
3: час наближається до обіду, тому, будь ласка, робіть, що хочете. Головне, щоб ви були щасливі. Па-па, завтра почуємося о 8.
2: Мама!
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії «Наше радіо». Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про наслідки російського терору у Кривому Розі кількість загиблих після вчорашнього обстрілу зросла до 4. Ще 27 людей травмовані. Окупанти вдарили балістикою, пошкодивши промислову інфраструктуру. Нині у місті день жалоби. На світанку росіяни вдарили дроном по Харкову. Травмованих немає. Також рятувальники працювали на Сумщині. Горів будинок та адмінбудівля. Тепер про порятунок. З тимчасово окупованих територій повернули 15 дітей. Їх ворог примушував ходити в російську школу. Погрожували, що вивезуть в інтернат. Нині діти в центрі відновлення, їм допомагають із документами і надають психологічну підтримку. Тим часом на території тимчасово окупованого Криму масштабний блекаут у кількох містах та районах. Ремонт електрики може тривати понад добу. Уночі на території півострова лунали вибухи. Також повідомляли, що горіло поблизу аеродрому «Гвардійське». Цей майданчик окупанти використовують для запуску дронів. Інформація для водіїв. Хто збирається в Одесу машиною, доведеться більше платити за парковку. Якщо ви залишаєте машину біля моря, година стоянки обійдеться в 60 гривень. Також місцева влада каже, з початком літнього сезону водії паркуються у заборонених зелених зонах. За декілька днів їх закриватимуть. І про мандрівки. Найбільше українців потягом обирають напрямок Київ-Львів. Попит на квитки перевищує тричі. Залізничники радять, щоб встигнути купити свій квиток, варто увімкнути сповіщення про початок продажу. Також, щоб більше людей могли поїхати, на вихідні додають більше потягів. Загалом за останні 2 тижні залізничники перевезли понад 1 мільйон мандрівників. І на цьому завершую наступний випуск «За годину». Все буде Україна!
0: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
2: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
5: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
5: Знай наших.
7: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

зла, і як не було, а ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже
1: наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Пока, пока, пока, пока. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідкій оболонці по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
9: Реклама.

0: Друзі, а це була прекрасна вільна від Тіни Кароль та Юлії Саніної. Ну і, звичайно, такою вільною, чудовою піснею давайте з вами продовжувати цю робочу середу. Я вас вітаю. Мене звати Таня Малініна, і, як завжди, буду з вами до кінця цього робочого дня. До 18-ї будемо разом. Проведемо цей день, знову ж таки, в гарній компанії, в компанії найкращої української музики. Також, звичайно, ми з вами і будемо обговорювати все, що сталося не тільки в українському шоу-бізнесу, а в шоу-бізнесі, а й загалом в країні. Тому, як і завжди, я нагадуватиму вам про щоденні випуски новин. Щогодинь, майже щогодинні випуски новин. Ну і, звичайно, друзі, давайте не забувати, що сьогоднішній день, 24 червня, все-таки наповнений ще й такими, знаєте, теплими, прекрасними святами українськими. І ми з вами їх вже обговоримо, але буквально за 10 хвилин. Просто зараз, друзі, на правах реклами вам розкажу. Полуниця або манго-апельсин, а може фісташка у вафельному стаканчику. От завжди зі мною так, коли бачу Хрещатик. Шикарний вибір. Візьму, як завжди, побільше і різного морозива. Пломбір Хрещатик такий смачний і дуже ніжний. Мабуть, тому, що виробляється на чарівній фабриці морозива чарівної країни. Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама, друзі. Ну, а ми з вами, як і я вже й казала, почуємось буквально за 3 музичні роботи. Далі у нас, до речі, Мелос з роботою «Поділ», «Мерія» з України та «Кейт Сол» і Олексій Копилов «Поламана любов». Все це буде, ну, а потім з вами обговоримо сьогоднішній день, знайдемо собі привід для гарного настрою для свята, тож, друзі, дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
7: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
6: Деталі на сайті lavina.mua.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, «Поламана любов», так називається пісня, яку ми послухали, і це Кейт Соул і Олексій Копилов. До речі, вони приходили в студію нашого радіо для того, щоб цю пісню презентувати, і відповідно виконували її наживо. Тож як це було, ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі «Наше радіо UA». Заходьте, дивіться, лайкайте, пишіть коментарі, будемо раді всьому. Ну, а поки що, як і обіцяли, друзі, давайте знайдемо собі привід для гарного настрою саме сьогодні, 24 червня. Отже, сьогодні, друзі, Івана Купала. Свято Івана Купала відзначають саме сьогодні. І також, слухайте, це свято наповнене просто такими, знаєте, неймовірними, навіть трішечки містичними українськими традиціями. І воно дуже світле, класне, по-справжньому літнє свято. Тож сьогодні увечері, якщо у вас буде можливість, обов'язково відсвяткуйте. Ну і відповідно трішечки до містики, якщо ми, то Міжнародний день феї сьогодні, 24 червня. Це свято для кожного малого та дорослого, що вірить у світ фей або трішечки щось таке приємне і фантазійне. Тож вітаємо обов'язково. Також день міста Теребовля сьогодні. Якщо нас там слухають, то я вас вітаю з ним міста, ви прекрасні. Міжнародний день гримера. Також можете привітати людей, які дотичні до цієї професії. День басейну можете привітати, наприклад, працівників басейну, якщо ви туди ходите, або серед ваших знайомих є люди, які, відповідно, там працюють. Ну і давайте не забувати свою історію, друзі, Всесвітній день історії сьогодні, щороку саме в цей день відзначається Всесвітній день історії. Неофіційне міжнародне свято присвячено вшануванню ролі історії в житті людини. Для нас, українців, це особливе свято і нагадування про те, що свою історію треба пам'ятати, плекати, не забувати в жодному разі. І, власне, друзі, давайте продовжувати, тому що сьогодні доволі спекотний день нам обіцяють і кажуть, що яким буде цей день, таким буде і літо, яке залишилося попереду. Я нагадаю, ще цілих 2 місяці. Тому насолоджуємося прекрасним літом, прекрасною температурою, яка на вулиці, літнім сонцем. Ну і не забуваємо про чудовий екватор цього тижня, робочий екватор цього тижня. Сьогодні середа, проведемо з вами її разом. І до кінця цієї години послухаємо Вікі Роуз з роботою «Ая» та «Океанель застріляй». А мене звати Таня Малініна, буду з вами до 18:00.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
5: Деталі на ЦУМ.UA.
6: Поїхати б зараз до моря.
7: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
8: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. FAA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Від

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: У середу, 24 червня, в більшості областей України переважатиме суха погода. Лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, температура повітря у межах 24-29 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, до 30 тепла. На півночі в окремих районах можливі невеликі дощі, до 29 із позначкою плюс. На півдні та в Криму – короткочасні опади, прогріється до плюс 29. У Києві у середу 24 червня хмарно з проясненнями, плюс 29.
0: Реклама на нашому радіо.

0: офіційна інновація від Asus.
1: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують, перегляд отримую.
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
9: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
10: Реклама. Наших.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
3: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Знай наших.

0: Друзі, а ми з вами послухали просто неймовірну роботу від Скрябіна. То є Львів, саме так називається ця робота. Це спільна робота Скрябіна і Калуша. І тому, знаєте, робота така по-справжньому львівська, по-справжньому така колоритна і чудова. До речі, я вважаю, що Львів, так само як і Одесу, прекрасно відвідувати в абсолютно будь-яку пору року, тому що це завжди красиво. Взагалі, наша країна в будь-яку пору року просто фантастична, красива, неймовірна. Тому, друзі, не забувайте її досліджувати обов'язково. І відвідувати чудові і навіть мало відвідувані місця. Ну, а поки що, друзі, на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Сучасний ритм життя вимагає швидко вирішувати безліч щоденних питань, тож надійний зв'язок є просто необхідним. LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин по Україні та і безліміт у мережі LifeCell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама. Ну, а ми рухаємось з вами далі і, звичайно, наближаємось вже до обідньої перерви, яка буде зовсім скоро. Але тоді ще ми разок з вами почуємось. Поки що пропоную послухати Анну Трінчер з роботою «Твоя мама», Madheads XL, «Надія є» та «Діскомен, яка ж ти красива». Ну, а потім знову почуємось, поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапе. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Діскомен в ефірі нашого радіо. Яка ж ти красива. Саме так називається робота, яку ми послухали. І яка ж красива і незрівнянна погода зараз за вікном студії нашого радіо. Я дуже сподіваюся, що у вашому регіоні так само. Немає дощу, ви себе прекрасно почуваєте. Ну і, звичайно, дуже хочеться, аби ще й робочий день у вас так само прекрасно і чудово проходив. Загалом, до кінця цієї години нам з вами є що послухати. Бумбокс з роботою залишається. Клавдія Петрівна, театр, все це буде. Мене звати Таня Малініна. Звичайно, я бажаю вам неймовірної, класної, неперевершеної, смачної обідньої перерви. Ну і, звичайно, сьогодні у нас не без презентації нової роботи наших співаків. Тож о 14-й сюди в студію нашого радіо будемо чекати чергову зірку, яка буде презентувати свою прекрасну роботу. Хто це буде, вже скажу вам в наступній годині, тож дочекайтесь обов'язково. Ну а поки що залишаю вас в компанії найкращої української музики і почуємося обов'язково з вами вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

«Знай наших».

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нудьги, в цьому світі

доля твоя, будь ласка.

0: наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Знай наших.

0: заберу назавжди. Ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг, я за руку тебе, мої сни.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
7: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
8: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення. Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
9: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, хто
2: починає? Ви готові?
1: Давай.
2: Я вчора до третьої ночі читав про шкоду алкоголю. І що? Та нічого, кинув читати.
1: О, хорошо.
3: Смішне.
1: Що вам допомогло не поїхати кукухай? Нічого не допомогло, ми поїхали.
4: Отак от.
3: Ходила на сповідь до священика, навіть не довелось нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
10: Перегляд не купують, перегляд отримую.
9: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
11: Нестерпний біль головної зубничо-менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
14: Готові до пляжного сезону?
15: Єс!
14: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
0: Реклама.

0: Там чекають вас ваші чотирилапі друзі, для яких ви сенс того самого життя. Тож дуже сподіваюся, що точно вас вдома хтось чекає. Ну і також дуже хочеться ділитися з вами хорошим настроєм, тож на правах реклами розкажу. Фісташка малина, новий горіховий смак, морозова каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан, фісташка малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі. Ну а ми з вами почуємось знову буквально за дві музичні роботи. Послухаємо прекрасні пісні, наприклад, Арсена Мірзояна з роботою «Двоє у вікні», «Друга ріка», «Секрет» та «Дядя Жора тобою». Ну а потім почуємось знову для того, щоб поговорити і налаштуватися на прекрасну другу половину робочого дня. Ну і, до речі, нагадаю, що сюди о 14:00 в студію нашого завітає зірка для презентації своєї нової роботи. Але хто це буде, скажу вам буквально за 10 хвилин, тож дочекайтесь.
1: Реклама на нашому радіо. До 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин «Кюс». Вулиця Солом'янська, 15А. «Кюс». Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
3: Рідна Субвей.
4: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
8: Наше радіо.

0: тільки для тебе.
1: Друзі, а це був тільки що дядя Жора з роботою тобою в ефірі нашого радіо. Прекрасна романтична робота, та й взагалі всі українські пісні, вони прекрасні. Але чути дядю Жору з такою романтикою, це, звичайно, теж ще задоволення. Проте, як і обіцяла, друзі, обов'язково вам зараз скажу, хто завітає сюди в студію нашого радіо для презентації своєї нової роботи. Отже, чекаємо співачку Світла, яка нам обов'язково запрезентує свою нову роботу. Ми її послухаємо. Ну і, звичайно, поспілкуємося зі самою співачкою для того, щоб обговорити її творчий шлях, загалом, як вона прийшла до музики, то ще й з нею познайомимося. Все це буде обов'язково, тому залишайтесь зі мною, друзі, попереду багато цікавої інформації, попереду цікаве знайомство, ну і, звичайно, нова музична композиція. Ну, а поки що, друзі, Христонько з роботою прикуті, Скай, давай втечемо, все це буде в ефірі нашого радіо, ну а потім ми з вами знову о 14-й почуємось разом з гостею.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
5: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-001-008-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14.01 на студійному годиннику, і, звичайно, ми розпочинаємо нашу з вами зустріч для того, аби бути обізнаним у абсолютно всіх музичних новинках, які тільки можна собі уявити. І от у нас з вами є можливість ознайомитися з черговою новинкою і з прекрасною співачкою, яка зараз в студії нашого радіо. Це співачка Світла. Привіт тобі!
4: Усім привіт!
3: Рада тебе бачити. Я так розумію, що ти вперше у нас в гостях.
4: Ні, я вже була у вас тут в гостях, у мене була реліз пісні «Крижина», і ми тут її слухали.
3: Ти вперше в мене в гостях.
4: Да.
3: Вперше в мене в гостях. Все, розібралися, все дуже класно. Слухай, загалом слухачі знайомі з тобою, і знову ж таки знайомі з твоєю творчістю, але б хотілося ще більше тебе, знаєш, розкрити, і мені конкретно вже з тобою познайомитися. Я подивилася твоє відео на пісню, яку ми сьогодні будемо презентувати. Пісня називається, до речі, «Волі». Правильно.
4: Так, волі. Волі.
3: Так, як заклик воно звучить, так?
4: Так, волі, свободи.
3: Прекрасно. Так. І от в кліпі я всіх закликаю зайти подивитися обов'язково безпосередньо на YouTube-каналі «Світла», тому що неймовірна хореографія.
4: Ой, дякую. Це дуже така жіноча енергія в цьому відео. Там багато топових танцівниць. Це всі мої подружки.
3: Так.
4: Бо я танцівниця і співачка. І у мене дуже класні подружки, які дуже круто танцюють.
3: Так, і я тобі скажу, що в тебе дуже багато подружок, тому що там дуже багато дівчат у відео.
4: Так, і вони всі дуже гарні. Обов'язково подивіться.
3: Є таке, але знаєш, коли ми з тобою тільки побачились, я тебе не впізнала, тому що дійсно в кліпі ти зовсім не схожа на себе, абсолютно. Чим навіяний такий образ?
4: Ну, я дуже люблю експериментувати, я люблю приміряти різні перуки на себе. Я завжди, от хто мене дуже добре знає, я була в різних кольорах волосся. У мене було червоне волосся, у мене було чорне волосся, у мене були зовсім різні стрижки, і навіть була вибритий затилок у мене був. Ну, тому ті, хто мене знають, вони знають, що я дуже люблю експериментувати. І оцей образ, який я обрала для цієї пісні, він прямо мій. Я відчуваю себе дуже комфортно і люблю цю перуку.
3: Клас. А нам подобається, більш впевнена, дивитися на це прекрасне відео. І давай зараз поговоримо конкретно про роботу вже музичну. Хто є автором і взагалі про що ця пісня особисто для тебе?
4: Автор цієї пісні дуже крутий репер Санторін.
3: Так.
4: Я коли почула цю пісню, я відчула, що вона про мене. Я була в такому стані, і мене дуже вразило, що чоловік написав таку пісню. Бо в такому стані, в стосунках, з такими почуттями, коли трошки стосунки дають тріщину, і ти відчуваєш цю біль, і не хочеш їх закінчати?
3: Закінчувати. Все правильно.
4: Так, і ти розумієш, що все одно треба обирати себе в стосунках. І коли ти обираєш себе, воно йде зовсім по-іншому. І це круто, що я відчула цю пісню на собі, і мені було приємно, що чоловіки теж це переживають. Це не тільки жіноча історія, по суті діла.
3: Є таке, знаєш, і я тобі скажу, що не вперше я чую пісню, я не знала, що її написав чоловік, але тепер я її послухала, вже аналізуючи, знаєш, я розумію, що чоловіки інколи дійсно навіть краще можуть словами більше описати саме ті почуття, які ми переживаємо, ніж ми дівчата. Бо ми дівчата емоційні, нам треба все показати. А
4: так,
3: от хлопці так вміють говорити, як ми знаємо.
4: Так, і ця пісня, звісно, вона мене дуже особисто вразила. Я коли її слухаю, у мене завжди, коли я вслухаюсь в слова, вона мене завжди мурашить.
3: Ну, будемо сподіватися.
4: Але біт, він такий качовий.
3: Будемо сподіватися, що і наших слухачів він точно промурашить. Ну і, звичайно, не можу тебе не запитати про те, що ти готуєш в майбутньому і коли ти до нас завітаєш з новою роботою.
4: Ой, я готую дуже сильну пісню, вона називається «Сильна».
3: Так.
4: І я хочу так, щоб її преподнести дуже по-іншому, більш в іншому вайбі. І зараз ми якраз з режисером продумуємо, як її круто преподнести, щоб вона зачепила багато людей.
3: Тобто я так розумію, що ви готуєте зараз якийсь правильний відеоряд вже до цієї роботи.
4: Так, так. Ми вже готуємо відеоряд, думаємо про які образи ми хочемо, як ми її хочемо подати, бо вона теж така дуже особиста. І поки що не хочу розкривати прям всі карти. Я прийду до вас і обов'язково все розповім.
3: Поговоримо обов'язково. Ну, вже зрозуміло, що пісня буде про сильну жінку. Знаєш, виходить якась трилогія в тебе. Ну, в мене принаймні так трішечки видно, тому що перша робота була крижана, я з тобою в стосунках крижана, потім мені треба волі, а тепер я сильна після цих стосунків. Ну, якось так виходить.
4: Це так, бо я в стосунках вже дуже тривалий час, і ми переживали дуже різні моменти в житті.
3: Ну, що ж, будемо спостерігати за цією трилогією, хто знає, скільки частин буде. Але я тебе вітаю з прем'єрою тут в ефірі нашого радіо. Світла, волі, будемо слухати з вами саме зараз, і я тобі дякую.
4: Дякую, гарного дня усім.
3: Поїхали слухати.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозиво каштан, солодка форма ескімо».
2: Реклама на нашому радіо.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозиво Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вихідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
7: Реклама.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
2: Ой, знаю я цю дружбу.
3: Шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає.
1: Злата майже так само і сказала. Дружба – це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити. У шоу-бізнесі це інакше працює.
2: Отож.
1: Тут є конкуренція. Це далеко не спокійна гавань.
2: Отож.
1: Але, попри це, вважаю своїми друзями Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Армагаліву і
2: шо?
1: І Шуме.
3: О, а як туди Шуме там опинився взагалі?
1: Я не знаю.
3: Чому він, а не я?
2: Слухайте, враховуючи, яка там жіноча компанія зібралась, їм точно треба хоча б один чоловік, який у спільному чаті їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
1: А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
2: Да,
3: да. Добрий ранок, да-да-да.
2: Я думаю, що дівчата по-любому кидають. Яку сукню купили, який манікюр зробили.
3: Ага, що мої фотки з карасем з рибалки. У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками. Щоб після скидатись от це, знаєте, сьогодні я платив.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
7: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: На їсти. До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

Друзі, гурт Real O тільки що були в ефірі нашого радіо. І, звичайно, ми послухали з вами роботу, яка колись, знаєте, була просто неймовірним хітом. Тому що гурт Real O переспівав цю пісню. А першочергово виконала цю пісню Наталя Могилевська. Вона, власне, є і авторкою слів, і музики цього хіта. Тож, Наталя Могилевська, знаєте, ну, талановита, тут нічого не скажеш. Але от чим частіше я слухаю цю пісню, знаєте, тим більше у мене відчуття того, що це, ну, чи не народна українська пісня, бо мені здається, що ми знаємо її з вами ще з маличку. Ну, але ж все-таки Наталі Могилевській ми дякуємо безпосередньо за цю пісню. І, до речі, Real O саме випустив цю пісню у 2015 році. Ну, і знову ж таки, ми продовжуємо з вами обговорювати нову українську музику і також продовжуємо обговорювати ті пісні. Які нам з вами давно вже подобаються.

0: LiveCell створив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний при перенесенні номера в мережу LiveCell. Дізнавайтеся більше на livecell.ua. Це була реклама. Ну, а ми з вами давайте, як і завжди, почуємось буквально за 10 хвилин і знову поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
4: Акція діє з 16 червня по 31 липня 2026 року. Деталі на Subway.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, а це гурт The Hard Kiss і Monatic з роботою Кобра в ефірі нашого радіо. Слухайте, я пам'ятаю, як тільки вийшла ця пісня, вийшла ця робота, відразу, знаєте, просто неймовірний фурор вона здійняла собою, тому що поєднання цих двох просто неймовірних потужних артистів і поєднання, тим більше, в такій потужній пісні викликало неймовірні емоції. Пісню хотілося заслуховувати, її хотілося співати в караоке, тому що можна було вивільнити абсолютно всю свою енергію, яка застоялася. Ну і, звичайно, вона й досі залишається популярною, досі нам з вами подобається, тому ми її і послухали. Ну і, звичайно, друзі, наближаємось до 15-ї, до кінця цієї години. Давайте послухаємо новинку від Артема Котенко, «Вітамінка» та «Скрябін. Люди як кораблі». Все це буде обов'язково в ефірі нашого радіо. І о 15-й в чергове, нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, тримаємо з вами руку на пульсі, будемо разом до 17-ї слухати найкращу українську музику і почуємось обов'язково вже в наступній годині.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти слухаєш Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед вісті для водіїв. Кермувальники ваговозів мають бути пильними. У Києві запровадили тепловий режим. Якщо припече до плюс 28, до міста в'їхати не вдасться. Уважними мають бути і водії легковиків. У спеку не можна залишати зачиненими у салоні малечу і тварин. Сезонні обмеження для фур нині діють по всій країні. Винятки – критично важливий транспорт. І про відплату. Генштаб ЗСУ підтвердив сьогоднішні удари по Оренбурзькому газопереробному та єдиному в Росії гелієвому заводах. Низку влучних ударів ми завдали і по важливих для загарбників локаціях у Криму. У Бахчисараї палають склади, зайнялося біля аеродрому «Гвардійське». А у Севастополі зник струм, під ударом була головна електропідстанція міста. Тепер про цінні папери. Вона нагадає про розкішний замок, парк та гору Айпетрі. Ще одну військову облігацію випустив Нацбанк. Цього разу її присвятили місту Алупка на Чорноморському узбережжі у тимчасово окупованому Криму. За допомогою військових облігацій ми підтримуємо наше військо і заробляємо гроші. І ще трохи про допомогу. Перші результати програми «Досвід» має значення для людей віком 50+. У Мінекономіки підбили підсумки. Уже працевлаштовано або стажуються більше як 1500 охочих, а найбільше шукачів із Києва, Львівської та Харківської областей. Сама ж програма покликана допомогти із працевлаштуванням тим, кому 50 і більше років. І наостанок – квітковий сезон на Чорнобильській АЕС. Розмаєм кольорів дивують троянди та лілеї. Яскраві клумби на тлі промислових конструкцій створили незвичний контраст із місцем, символом однієї з найбільших техногенних катастроф у світі. Суворі споруди поруч із квітами нагадують, життя проростає усюди.
0: Наше радіо.

0: смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Реклама на нашому раді.
3: Бажаю морозива цілу країну.
4: Безліч морозива, це було б чарівно.
5: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
3: Все це я спробувати просто повинна.
4: Обирайте Хрещатик.

0: Родин. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо. Привіт, ранковий двіж. Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, хто
2: починає?
1: Ви готові?
2: Давай. Я вчора до третьої ночі читав про шкоду алкоголю. І що? Та нічого, кинув читати.
1: О, хорошо.
3: Смішне.
1: Що вам допомогло не поїхати кукухай? Нічого не допомогло, ми поїхали.
4: Отак от.
3: Ходила на сповідь до священика, навіть не довелось нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде, куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
6: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Готові до пляжного сезону?
13: Єс!
12: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
15: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
14: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Добірка найкращих українських кліпів.
17: Боже мій, як же ти.
18: Моя дама, біда дама.
16: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: друзі, прекрасний Шумей тільки що був в ефірі нашого радіо. Робота «Цілуй» тільки що знову ж таки прозвучала, і романтика неймовірна від Шумея тільки що була в ефірі. І знаєте, от слухаєш, можна заслухатись просто те, як він співає. Але ж, друзі, на правах реклами вам розкажу: фісташка малина, новий горіховий смак, морозова каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини, багато шоколаду. Каштан, фісташка, малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями і спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталі і солодка форма ескімо. Це була реклама, і ми з вами давайте продовжувати. Власне, почуємось за дві пісні. Макс Барських з роботою «Зарепад», Нікіта Кісільов «Біт трим біт». Все це буде в ефірі, а потім з вами почуємось і обговоримо новинку від Нікіти Кісільова. Тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Охолодження, обігрів,
6: очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical. 204-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, Нікіта Кісільов тільки що був в ефірі нашого радіо «Біт Трим Біт», так називається пісня, і це новинка, як я вже казала. Презентована вона була тут в ефірі нашого радіо, звичайно. Виконував він її наживо, тож як це було, я ще раз закликаю, зайдіть і подивіться на нашому ютуб-каналі «Наше радіо UA». Ну і, до речі, про цю пісню має вона більш ніж 2 мільйони переглядів у ютубі, відео до цієї роботи, і це номер 8 серед найпопулярніших музичних відео. Тож можна сказати точно, що пісня з таким колоритом подобається, і її ви просто заслуховуєте. Ну і, як каже сам артист, це поєднання гуцульських мотивів, українського колориту та сучасного звучання, яке створює настрій з перших секунд, що ми з вами і відчули, я дуже сподіваюся. Тож, пісня продовжує лунати, і ми з вами продовжуємо наближатися до завершення робочого дня. Один в каное з роботою Човен, Альона Маргалієва «Фанат», Олексій в кораблі. Все це буде в ефірі нашого радіо. А о 16-й, як і завжди, нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Тож тримаємо руку на пульсі, друзі, і до зустрічі вже після 16-ї.
1: Реклама. На нашому радіо. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
3: Літна Субвей. Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо. Наше радіо.

Знай наших. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих ударів. Четверо людей поранено після атаки загарбників на кінотеатр у центрі Конотопа на Сумщині. А у Сумах після нальоту на АЗС травмованих троє. Під ворожим вогнем Дружківка на Донеччині поранено двох жінок. Зайнялася багатоповерхівка. А ось у Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні жалоба за загиблими у наслідок удару у вівторок. Ворог обірвав життя чотирьох людей. Сумує Нікополь. Там загиблих троє. Ворог ударив по місту учора. І про наше відновлення. Більш як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. На конференцію з відбудови до польського Гданська веземо такий кейс. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти плануємо понад 30 угод. Нашу делегацію очолить прем'єрка Юлія Свириденко. Дводенна конференція розпочинається завтра. Тепер про порятунок. Україна повернула чотирьох моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці, повідомили наші дипломати. Чоловіки нині у безпеці. І про подорожі. Топовий напрямок останніх двох тижнів червня назвали наші залізничники. Найчастіше мандрівники їхали з Києва до Львова і назад. А попит на квитки на цьому напрямку перевищував пропозицію утричі. Тож призначали додаткові поїзди. Загалом із 8 до 21 червня перевезли понад мільйон пасажирів. І наостанок дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Зробив це посол Франції. Донька Ярослава Мудрого у минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князівин. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого. Для кожної окреме деревце.
1: Наше радіо.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
4: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
3: Ой, знаю я цю дружбу.
4: Шоу-бізнесі взагалі дружби
3: немає.
2: Злата майже так само і сказала. Дружба – це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити. У шоу-бізнесі це інакше працює.
3: Отож.
2: Тут є конкуренція. Це далеко не спокійна гавань.
3: Отож.
2: Але, попри це, вважаю своїми друзями Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Армагалієву і Шуме.
4: О, а як туди Шуме там опинився взагалі?
2: Я не знаю.
4: Чому він, а не я?
3: Слухайте, враховуючи, яка там жіноча компанія зібралась, їм точно треба хоча б один чоловік, який у спільному чаті їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
2: А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
3: Да.
4: Добрий ранок, да.
3: Я думаю, що дівчата по-любому кидають. Яку сукню купили, який манікюр зробили.
4: Ага, що мої фотки з карасем з рибалки. У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками. Щоб після скидатись оте, знаєте, сьогодні я платив.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно, 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади, до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Буде куди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
1: Реклама. На нашому радіо.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1. Піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний. 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії. А після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068-47-12-118.
1: Реклама. Наше радіо.
11: Наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: на
1: око.
0: Їсти.
1: На
0: око. До нової заїдаючої реклами гарячих страв з око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі око.ua.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш
2: наше радіо.
3: Наше радіо.
2: Знай наших.
4: Може, хто знає.

0: Друзі, гурт «Казка» в ефірі нашого радіо були саме тільки що «Плакала», саме так називається пісня. І ми вже колись з вами про неї говорили, але я ще раз нагадаю, що мені здається, що це пісня «Рекордсмен». Тому що вона назбирала, ну, слухайте, там чуть не півмільярда переглядів безпосередньо відео на цю пісню. Про прослуховування, слухайте, я взагалі мовчу, тому що там їх дуже величезна кількість. Але те, що ця пісня свого часу уособила таку проблему і уособила такі прекрасні слова, ну це просто щось фантастичне. Загалом, знаєте, українська музика, вона повна всіляких таких прекрасних пісень. І знаєте, чим далі, тим їх стає все більше і більше. Є що вибрати, є що послухати і точно знайти щось те, що сподобається найбільше і що будеш заслуховувати, ну просто чи не щодня. Тому, друзі, звичайно, я вам в цей момент нагадаю про чарт найкращих. Там зібрано 10 пісень, які вам подобаються найбільше за тиждень. І вже цієї п'ятниці о 15-й ми з вами обговоримо ту саму десятку найкращих музичних композицій. Ну, а зараз на правах реклами інформація для людей старше 55 років або з пенсійним посвідченням. Коли щоденних турбот багато, хочеться мати прості та зрозумілі рішення для бюджету. Зустрічайте доступний акційний тариф «Турбота» від LifeCell. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки у мережі LifeCell. Підключайте як діючий абонент або при перенесенні свого номера. Деталі на lifecell.ua, це була реклама. Ну а ми з вами знову почуємось буквально за 3 музичні роботи. У нас попереду прекрасні пісні. Це «Авіатор» і Ігор Потьомка «На різних берегах» та Віталій Козловський з роботою «Небо плаче грозами». Ну а потім знову з вами почуємось, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку «Реклама». На нашому радіо до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільш

0: Друзі, це була запальна пісня від Олі Цибульської «Мама драма». І знаєте, коли вона презентувала її тут в студії нашого радіо, то ну просто, по-перше, від цієї енергетики можна було згоріти, бо вона в неї фантастична, у Олі Цибульської. Ну а по-друге, вона цю пісню, так само, як і більшість новинок, які ви чуєте тут в ефірі нашого радіо, вона виконувала наживо. Тож знову чергове закликаю вас переходити на YouTube-канал нашого радіо і подивитися, як це все було. До речі, друзі, у нас з вами підходить, ну, майже до завершення робочий день. З вами буду до 18-ї, як завжди, тож в наступній годині ми ще поспілкуємось. Але нагадаю про те, що о 17-й, як і завжди, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. А після нього відразу і, звичайно, прогноз погоди, щоб знати, що та сама погода готує нам з вами на завтра. А до кінця цієї години Ірина Федишин, Океан Ельзи, все це буде обов'язково, а мене звати Таня Малініна, вже чекатиму вас тут після 17-ї, тож до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо.
1: Смарагдове небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись такими, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.
5: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про спекотиння. Пляшка води під рукою та сонцезахисні окуляри не завадять. Україну помалу огортає жара. У найближчі дні припече до плюс 35. Поки ж від аномальної спеки потерпає Франція. Там виснажливі 45 за Цельсієм. Жарко у Німеччині. Землі скасовують літні фестивалі. Далі про нашу відплату. Понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту біля російського Санкт-Петербурга ліквідували сили оборони, повідомив президент Володимир Зеленський. За даними ж нашої розвідки, росіяни стягують до Москви і Керченського мосту свої системи ППО. Західні медіа повідомляють, у російській столиці після атаки добрих дронів до кінця року зупинився місцевий НПЗ. Там виробляли 2/3 пального для Москви. Тепер про нашу енергостійкість. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів із початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. А серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині ж ми готуємося до викликів майбутньої зими. У регіонах втілюють плани енергоміцності. Обладнання іноземців допоможе. Далі про столичну електричку. «Київ-Сіті-Експрес» повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонтувати міст між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. Повноцінний рух кільцевої електрички залізничники відновлять найближчої неділі 28 червня. І наостанок до Запоріжжя повернувся червонокнижний рожевий пелікан. Птаха помітили на озерах Хортиці вперше із часу будівництва Каховського водосховища. До того, як радянська влада затопила плавневу систему Великого Лугу, запорізькі пелікани любили місцеві вузькі протоки.
1: Погода на нашому радіо.
4: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.

0: сльози.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на нашому радіо.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Скайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки ввів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
4: Кока, кола, кока, кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
2: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, хто починає?
2: Ви готові?
1: Давай.
2: Я вчора до третьої ночі читав про шкоду алкоголю. І що? Та нічого, кинув читати.
1: О, хорошо.
3: Смішне.
1: Що вам допомогло не поїхати кукухай? Нічого не допомогло, ми поїхали.
4: Отак от.
3: Ходила на сповідь до священика, навіть не довелось нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
11: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
0: Реклама. Знай наших.

прощу, попрошу тебе. Хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

0: Їсти. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти. Прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
1: Реклама.
2: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: Екватор тижня продовжується, а точніше остання робоча година цієї середи. І давайте її підсолодимо, як завжди. Тож на правах реклами розкажу. Фісташка, малина. Новий горіховий смак морозива каштан, яке так і хочеться спробувати. Багато фісташки, багато малини і багато шоколаду. Каштан, фісташка, малина смачний і яскравий, як це літо. Наповніться прохолодними смаковими відчуттями. Спробуйте новий каштан. Каштан у формі сталією, солодка форма ескімо. Це була реклама, ну і до зустрічі, друзі, буквально за дві музичні роботи, тож почуємось.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
3: Літній сейл у

0: Реклама на нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: друзі, середа, традиційно екватор тижня вже підійшов до завершення. Ми з вами, як завжди, цілий день проводимо разом, але вже завтра з новими силами я пропоную знову зустрітися. Для того, щоб обговорити чергові новини зі світу шоу-бізнесу, ну і не тільки. Тож о 18:00 не пропустіть останній на сьогодні випуск новин і прогноз погоди, щоб знати, що від неї завтра очікувати. Ну а сьогодні будемо з вами прощатися. Мене звати Таня Малініна і кажу, бувайте, до завтра!
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають 2 дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
5: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
4: Деталі на сайті «Лавіна.ua».
6: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. У Новопетрівцях на Херсонщині унаслідок атаки росіян загинув працівник міжнародної гуманітарної організації. Йому було 24. Травмовано ще 5 представників. Ворог поцілив по фахівцях, які розміновували землі. Атакували росіяни сьогодні кінотеатр у Конотопі на Сумщині. Поранили 4 людей. І про підтримку міжнародних партнерів. Гроші від ЄС отримувати будемо за графіком. Єврокомісія випустить облігації на суму до 80 мільярдів євро. І саме ними профінансують платежі для України. За цією програмою ми вже отримали понад 25,5 мільярдів євро. Далі про сарану. У Зеленодільській громаді на Дніпропетровщині особливий режим захисту рослин. Там виявили осередки коників-шкідників, а спеціальні заходи на 30 гектарах. Особливо уважними мають бути пасічники, землі оброблятимуть від сарани. Фермери також повідомляють про комах ненажер на Запоріжжі, Одещині та Херсонщині. Поки що шкідників небагато, здебільшого мова про лічинки. Проте науковці попереджають, суха й спекотна погода може все змінити. Далі про цифровізацію. Головні муніципальні послуги на єдиній платформі. У Львові запустили новий мобільний застосунок «Місто». Допоможе швидко знайти укриття, зрозуміти, де і який транспорт прямує, записатися до ЦНАПу, оплатити погодинне паркування. Такі сервіси мають Вінниця, Одеса, Івано-Франківськ, Запоріжжя та Буча. А столиця – Київ цифровий. І наостанок про наше чтиво. Книги для дорослих та дітей рідною мовою. В угорському містечку Айка відкрилася українська книжкова поличка. Більше сотні нових видань поповнили фонд місцевої бібліотеки. Жителі почитати можуть і іншими мовами у збірні книжкові куточки з понад 30 країн.
0: Погода на нашому радіо.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
3: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Злата Огнєвіч розповіла, з ким дружить із українського шоу-бізнесу.
2: Ой, знаю я цю дружбу.
3: В шоу-бізнесі взагалі дружби
2: немає.
1: Злата майже так само і сказала. Дружба – це така спокійна гавань, куди ти можеш зайти і перепочити. У шоу-бізнесі це інакше працює.
2: Отож.
1: Тут є конкуренція. Це далеко не спокійна гавань.
2: Отож.
1: Але, попри це, вважаю своїми друзями Джамалу, Тоню Матвієнко, Альону Армагалієву і Шуме.
3: О, а як туди Шуме там опинився взагалі?
1: Я не знаю.
3: Чому він, а не я?
2: Слухайте, враховуючи, яка там жіноча компанія зібралась, їм точно треба хоча б один чоловік, який у спільному чаті їхні голосові по 8 хвилин вислуховує.
1: А я думаю, що на сповіщеннях у них точно стоїть оця пісня.
2: Да.
3: Добрий ранок, да-да-да.
2: Я думаю, що дівчата по-любому кидають. Яку сукню купили? Який манікюр зробили?
3: Ага, що мої фотки з карасем з рибалки. У них 100% є, знаєте, десь в закріплених повідомленнях сповіщення з усіма їхніми картками. Щоб після скидатись от так, знаєте, сьогодні я платив.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
8: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
0: Реклама.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати.
1: Реклама.
2: Їсти. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Okko.ua.
1: Реклама.
3: Погода на нашому радіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.

0: за запитом кондиціонери Nortis.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Знай наших.

0: Пахлава на нашому радіо.
1: Пахлава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на «Таврмедіа» діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на «Таврмедіа» до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: «Таврмедіа» – радіо, яке працює на результат.
5: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.
8: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами, думки, що вирували роками.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. Ну що, хто починає?
2: Ви готові?
1: Давай.
2: Я вчора до третьої ночі читав про шкоду алкоголю. І що? Та нічого, кинув читати.
1: О, хорошо.
3: Смішне.
1: Що вам допомогло не поїхати кукухай? Нічого не допомогло, ми поїхали.
4: Отак от.
3: Ходила на сповідь до священика, нам він не довелось нічого розказувати. Він на мене вже давно підписаний.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
1: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
2: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Реклама. Наше.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Плани на літо? Насолодитися ним на повну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
2: Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
2: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
2: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
1: Деталі на сайті lavina.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Ой, мамо, шикет! Хіти, які співають незалежно від віку, які хочеться слухати знову і знову. Зустрічайте! Віктор Павлік з концертом на біс 28 червня у Палаці спорту. Знайомі пісні в новому симфонічному аранжуванні. Віктор Павлік. 28 червня. Палац спорту.
5: Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: наше радіо. Знай наших. Наше радіо.
1: А я все плакала, плакала, пушувала. У свого серця питала.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: так.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на нашому радіо. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово «шпінгалета»?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво три ведмеді Монако в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Реклама.
6: Наше радіо.
5: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Скажи собі так з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Нестерпний біль головної зубнички менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте. Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомте з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Ти слухаєш наше радіо.
9: Наше радіо.
8: Знай наше.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Реклама. На нашому радіо
1: до 90-річчя Київський ювелірний завод запрошує на виставку українського каміння. Найбільший огранований барил вагою майже 2500 карат. Унікальні мінерали Волині та вишукані прикраси. Магазин КЮС. Вулиця Солом'янська, 15А. КЮС. Дорогоцінні моменти життя. Виставка триває з 1 по 30 червня. Деталі на сайті kyus.ua.
2: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами у квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на

0: нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.
2: Де?

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
0: Знай

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Знай наших.

0: на нашому радіо.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068 078 5574.
0: Реклама.

0: Номер один.
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром, це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Реклама.

0: «Знай наших».
1: Ти слухаєш наше радіо. «Знай наших».

не просили, скажіть нам на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Знай наших.
1: Наше радіо. Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Скажи.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше

ховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць і ні.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Ой, у лузі червона кава.

0: Познай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Смарагдов небо чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Знай наших.
2: Тільки би не втратити нам цей зв'язок. Тільки би залишитись таким, як є.
0: Наше радіо.
3: Я сильно закоханий в тебе. Нехай про це знає весь світ.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, моя дама, віда дама. Танцювала
0: наше радіо.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки